just like way back when.

0: ar jie ūčiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。 Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good flight.
5: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: kelyje. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis ir šiuo metu Lietuvoje 7 valanda. Jau rutiniškai sveikinuosi su jumis laidoje Rytas kelyje, nes kolega Mantas dar nėra grįžęs. Ramiai savo poilsiauja, o aš radio eteryje su jumis šiandien praleisiu dar vieną dieną. Nuo dabar iki 14 valandos girdėsite mane eteryje ir aš jau pradedu įprasti būti studijoje tokiomis valandomis dviejose programose Rytas kelyje ir Vasara kelyje. O nuo 3 valandos eteryje perims mano kolega Daumantas. Pirmadienis nauja savaitė ir jie geriausiai tikriausiai pasitikti su Radijas kelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras ir tuo met valandos gale seks rubrika Ryto kelyje Jėgagrojus. Tikiuosi, jog šią valandą jums padėsiu prasibudinti ir galimai net nusigauti iki darbų. Geros nuotaikos ir iki greito!
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864 10 0006.

0: Praktikra i verta.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krivės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
5: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
6: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos. Šokių. Grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų.

0: prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis superkūnija. Galima kruša. Vėjas šiaurės vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Perkūnija kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių. Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus. Galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Šiaurės vakarų krypčių naktį nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, dieną nuo 5 iki 10. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0, Kaune 17, Klaipėdoje taip pat 16.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Kelyje radaras.
1: Nors man tas dingęs, aš su jumis sugrįžtu į ryto kelyje radaras. Atrodo, mikrofonas šiek tiek nenori veikti ir aš kalbėjau apie tai, jog išgirstate šį džinglą ir tikriausiai laukiate informacijos apie kelius. Ir šiandien matau, kad Kaunas vis tiek gana ramus kaip neįprasta, gal vasaromis ir įprasta. Matau, kad tunelio gatvėje galimai vyksta prabangi fotosesija. Kažin, ar šiandien sulauksime skambučių į kelyje radaras, bet jeigu turėsite informacijos ir laiko pranešti, tikrai lauksiu jūsų pranešimų ir mielai pakalbėsiu eteryje apie mūsų prabangias fotosesijas vykstančias mieste. Matau, jog kaip visuomet statybos ant Kėdainių tilto ir kur čia dar Islandijos plente uždarytas tas vienas keliukas. Nelabai yra ką ir kito pranešti. Šalainių plente yra uždarytas keliukas ir vis dar pas mus čia prie Birželio 23-osios gatvės vyksta remontai. Bet jau ramesni, jau pravažiuoti galima, bent jau mašinoms, pėstiesiams gal dar kiek sunku. Žiūrim, ar turim skambučių. Ir matau, jog skambučių nėra. Tai Kaunas gana ramus, kamščių net nelabai ir yra. Tik tai sporą uždarytų kelių, tai tikiuosi, jog visi judate į darbus ramiai ir geros dienos. Likite su mumis ir toliau Ugly Kid Joe, Everything About You.

0: arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Ryto Jėgagrojis.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Kelyje Jėgagrojis, kur mes jum paruošime dvi dainas ir duodame galimybę išsirinkti vieną iš jų, jog ši prabudintų jūs ryte. Kaip visuomet, pirmadieniais renkamės iš Gold grojaraščio. Tai senos geros, tačiau nepasenusios, hitų viršūnės pasiekusios dainos. Ir šiandien būtent iš jų turiu išrinkęs du kūrinius. Pirmojo numerio Cutting Crew Died in Your Arms. Ir antruoju numeriu Soft Cell Tainted Love. Take my tears and that's not really tainted love. Dvi nuostabios klasikos senesni hitai, truputį grįžtame atgal į senus gerus laikus, kur pop muzika buvo pats geidžiamiausias žanras muzikoje ir laukiame jūsų skambučių. Žiūrime, ar turime skambučių ir man atrodo, kad jau gal ir sulaukime. Tačiau ne, aš klystu, kaip ir nekeista. Ar turėtumėme, reikia pažiūrėti jokių, kažkokių pasiūlymų į Messenger platformoje arba mūsų mobiliosios linijos numerių. Taigi aš matau, jog turime pasiūlymą, jog sugrotumėme Cutting Crew. Dar vieno laukiame ir žiūrime, jog Messenger, taip pat pasiūlymas iš Cutting Crew į mobilį liniją, tačiau mums reikia skambučio, atleiskite, žinokit, į tiesiai į eterį. Tai yra kitas numeris, kurį galite surasti mūsų platformoje Radijas Kelyje. Ir matau, jog turime vieną skambutį. Atleiskit, jeigu galit perskambinkit iš naujo, matau, nutrūko kažkas. Ir laukime skambučių. Turime skambutį ir sveiki, su kuo kalbame?
2: Sveiki, Petras.
1: Sveiki, Petrai. Už ką balsuotumėt?
2: Už antrą.
1: Už antrą. Tai būtų Soft Cell, Tainted Love.
2: Taip.
1: Gerai, ačiū Jums, Petrai. Žiūrime, ar turėsim
2: iki.
1: Daugiau skambučių. Iki. Petras balsuoja už Tainted Love. Tai kol kas vienas vienas yra. Ir ar sulauksime mes daugiau skambučių? Matau, kad turime skambutį ir sveiki. Atleiskit, klydau. Skambučiai, laukiame jūsų skambučių. Ar balsuosite, ar ne? Turime kol kas du lygius balsus. Matau, jog skambučių neturime, bet sulaukime vieną prašymą sugroti Tainted Love dar kartą ir tai yra nubalsuota. Taigi sugrosime Tainted Love. Ačiū Jums už dalyvavimą. Rytas kelyje Jėgagrojis. Tuoj pat susigirdėsime žiniose.

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
5: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
6: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
8: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

Vaikai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Лига.
1: Radio kelyje atryja žinios. Rusijos pietiniame Stavropolio krašte per dronų ataką kilo gaisras pramoninėje zonoje, pranešė gubernatorius. Ukraina suintensyvina savo smūgius reaguodama į Maskvos atakas. Anot Vladimiro Vladimirovo, įvykio vietoje dirba gelbėjimo ir priešgaisrinės tarnybos. Pranešimų apie nukentėjusius nėra. Atskirai Maskvos meras Sobjaninas pirmadienį anksti ryte Telegram paskelbė, kad iš viso buvo numušta 11 dronų skridusių sostinės link. Ukraina smogė Rusijai ypač energetikos objektams. Kyvas teigia, kad tai yra teisingas atsakas į daugiau nei 4 metus trunkančius Maskvos apšaudimus šalies teritorijoje. Ukrainos sąjungininkės pirmadienį susitinka Paryžiuje aptarti būdų, kaip daryti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų karą. Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos nutraukti kovas pastaraisiais mėnesiais užstrigo, Vašingtonui nukreipus dėmesį į konfliktą su Iranu. Vyriausioji rinkimų komisija pirmadienį baigė registruoti politinės kampanijos dalyvius, kurie turi teisę kelti kandidatus į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje. Iki penktadienio siekį dalyvauti šiuose rinkimuose buvo pareiškę 12 partijų ir vienas fizinis asmuo, buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Pagal rinkimų kodeksą nesiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais neturi teisės dalyvauti rinkimuose. Iki rugpjūčio 20 dienos kandidatai privalės pateikti pareiškinius dokumentus. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami gegužę, netikėtai mirus čia išrinktam Seimo nariui, Jevgenijui Šuklinui. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį dalyvaus ES užsienio reikalų taryboje Briuselyje. Aptars sankcijas Rusijai padėti artimuosiuose rytuose ES juodosios jūros regiono strategijos įgyvendinimą. Prieš tarybos posėdžio pradžią ES ministrai dalyvaus renginyje Rusijos neteisėtai sulaikytų Ukrainos civilių padėčiai aptarti. Susitikimo metu taip pat įvyks ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo sutarties aukšto lygio forumas, regioninio saugumo ir bendradarbiavimo klausimais. Praėjus vieneriems metams nuo strateginio požiūrio į juodosios jūros regioną taikymo pradžios taryba peržiūrės jo įgyvendinimą ir aptars pasiūlymus dėl to veiksmų. Taryboje taip pat bus aptartas Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimas dėl karo veiksmų nutraukimo, situacija Gazos ruože, Vakarų krante bei Libane, galimos tolesnės ES prekybos priemonės. Be kita ko, ministrai pasikeis nuomonėmis dėl ES ir Jungtinių tautų santykių, rengiantis rugsėjį vykstančiai Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitėje. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Rytas kelyje.
1: Pradedame antrą Rytas kelyje, valandą eteryje ir šią valandą girdėsite 100 sekundžių sporto. Sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija. Tikiuosi, jog praeitą valandą Rytas kelyje jogagrojus jums padėjo visiems atsikelti ir pasijutote kiek geriau. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvėje 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt. Siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
7: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
8: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
9: Have a good flight.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Galima kruša, vėjas šiaurės vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių. Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus. Galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų krypčių naktį nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, dieną nuo 5 iki 10. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0, Kaune 17, Klaipėdoje taip pat 16.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama. Reklama.
1: Kai žolė

0: 0000.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
3: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Jūsų C kategorija gali tapti naujų karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.
6: Ar jaučiat vasarą kelyje?
7: Radio stotis kelyje.
8: It was a summer night, such a perfect day.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Geriausias pasaulio tenisininkas italas Jannikas Sinneris pirmadienį apgynė Wimbledono nugalėtojo titulą. Finale per 3 valandas ir 47 minutes, rezultatų 6-7. 7-6, 6-3, 6-4 įveikdamas vokietį Aleksanderį Zverevą. Sekmadienį Vokietijos teniso lygoje Bundesliga Edo Butvilo atstovaujama tenis Eric Lieb, BW News, ekipa 1-5 neprilygo Bad Work Gladbacher HTC pirmai ekipai. Vienintelį tašką tenis Eric Lieb, BW News, uždirbo būtent Edas Butvilas. Lietuvis įspūdingame mače 4-6-7-5 nugalėjo Nyderlandų žvaigždę Taloną Griegsporą. Draymondas Greenas atskleidė, kad per neseniai įvykusią golfo kelionę Puerto Rico nepraleido progos pakalbinti LeBroną Jamesą apie galimybę kartu žaisti San Francisco Golden State Warriors komandoje. 36 metų puolėjas neseniai atsisakė 27 milijonų 700 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės žaidėjo pozicijos 2026-2027 metų sezonui ir kaip pranešama turėtų pasirašyti naują ilgą laikę sutartį su Warriors. Toks sprendimas klubui suteiktų daugiau finansinio lankstumo, bandant prisivilioti LeBroną Jamesą. Pastaruoju metu Warriors siejami ne tik su LeBronu Jamesu, bet ir su buvusiu Los Angeles Lakers komandos draugu Anthony Davidsu, kuris dabar rungtyniauja Washingtono Wizards gretose. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugeliu minkštų kampų 10% nuolaida. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 pylimas.lt.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Rusijos pietiniame Stavropolio krašte per dronų ataką kilo gaisras pramoninėje zonoje, pranešė gubernatorius. Ukraina suintensyvina savo smūgius reaguodama į Maskvos atakas. Anot Vladimiro Vladimirovo, įvykio vietoje dirba gelbėjimo ir priešgaisrinės tarnybos, pranešimų apie nukentėjusius nėra. Atskirai Maskvos meras Sobjaninas pirmadienį anksti ryte Telegram paskelbė, kad iš viso buvo numušta 11 dronų skridusių sostinės link. Ukraina smogė Rusijai ypač energetikos objektams. Kyvas teigia, kad tai yra teisingas atsakas į daugiau nei 4 metus trunkančius Maskvos apšaudymus šalies teritorijoje. Ukrainos sąjungininkės pirmadienį susitinka Paryžiuje aptarti būdų, kaip daryti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų karą. Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos nutraukti kovas pastaraisiais mėnesiais užstrigo, Vašingtonui nukreipus dėmesį į konfliktą su Iranu. Vyriausioji rinkimų komisija pirmadienį baigė registruoti politinės kampanijos dalyvius, kurie turi teisę kelti kandidatus į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje. Iki penktadienio siekį dalyvauti šiuose rinkimuose buvo pareiškę 12 partijų ir vienas fizinis asmuo, buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Pagal rinkimų kodeksą nesiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais neturi teisės dalyvauti rinkimuose. Iki rugpjūčio 20 dienos kandidatai privalės pateikti pareiškinius dokumentus. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami gegužę, netikėtai mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį dalyvaus ES užsienio reikalų taryboje Briuselyje. Aptars sankcijas Rusijai padėti artimuosiuose rytuose ES juodosios jūros regiono strategijos įgyvendinimą. Prieš tarybos posėdžio pradžią ES ministrai dalyvaus renginyje Rusijos neteisėtai sulaikytų Ukrainos civilių padėčiai aptarti. Susitikimo metu taip pat įvyks ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo sutarties aukšto lygio forumas, regioninio saugumo ir bendradarbiavimo klausimais. Praėjus vieneriems metams nuo strateginio požiūrio į juodosios jūros regioną taikymo pradžios taryba peržiūrės jo įgyvendinimą ir aptars pasiūlymus dėl to lesnių veiksmų. Taryboje taip pat bus aptartas Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimas dėl karo veiksmų nutraukimo, situacija Gazos ruože, vakarų krante bei Libane, galimos tolesnės ES prekybos priemonės. Be kita ko, ministrai pasikeis nuomonėmis dėl ES ir Jungtinių tautų santykių, rengiantis rugsėjį vykstančiai Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitėje. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
7: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt. Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

kelyje. Startuojame jau ir su trečiaja rytas kelyje valanda, dar valandėlė ir pats jau įpusėsiu į darbus, nežinau kaip jūs, bet šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, šiandien verta žinoti ir klustelsime 2016 metų vasaros hitų rubrikoje Vasaros topų istorija. Taigi ką, kimbam prie darbų ir likite su mūsų radio stotimi.

0: реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskio gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
6: Vasara kelyje.

0: orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis superkūnija, galima kruša, vėjas šiaurės-šiaurės vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių Nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0. Kaune 19, Klaipėdoje 17. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 17 iki 21, Kuršių mariose nuo 15 iki 17, Baltijos jūroje nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

Vasara kelyje. Sugrįžtu pas jus su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualią informaciją. Šiandien pagrinde kalbėsime apie vandens telkinius. Taigi vasara, kai vandens telkiniai įšyla virš 20 laipsnių, ežeruose ir Baltijos jūroje pradeda sparčiai daugintis melsva bakterijas, dažnai vadinamos melsva dumbliais. Pagrindinė to priežastis yra šiltas vanduo ir jame esančios maistinės medžiagos, pavyzdžiui, fosforas ir azotas, kurie į vandenį patenka su lietaus nuotekomis, iš laukų ar sodų. Kai šių organizmų pasidaugina per daug, vandens paviršyje susidaro tiršta, žalsva ar melsva masė, kuri neleidžia saulės šviesai prasiskverbti giliau. Šis procesas mažina deguonies kiekį vandenyje, todėl naktį, kai augalai nustoja gaminti deguonį, žuvys ir kiti vandens gyvūnai gali pradėti dusti. Kai kurios melsva bakterijų rūšys į aplinką išskiria natūrales nuodingas medžiagas, kurios saugo jas nuo kitų organizmų. Žmonėms šios medžiagos gali sukelti odos bėrimus, akių paraudimą ar niežulį tiesioginio kontakto metu, jei maudantis tokio vandens netyčia gurkštelėjimą. Gali sutrikti virškinimas, pakilti temperatūra ar pasireikšti pykinimas. Dažniausia šių medžiagų koncentracija būna ten, kur vėjas supūsto žalias putas į pakrantę, todėl pamačius drumstą neįprastos spalvos ar specifinį kvapą turintį vandenį rekomenduojama jame nesimaudyti ir neleisti į jį naminių gyvūnų. Toliau apie vandens temperatūrą ir sluoksnius, kurie susidaro telkiniuose. Giliuose ežeruose vasarą susiformuoja skirtingos temperatūros vandens sluoksniai, nes saulės spinduliai įšildo tik viršutinį vandens metrą ar kelis. Viršuje esantis šiltas vanduo yra lengvesnis, todėl jis nesimaišo su giliau esančiu šaltu ir sunkiu vandeniu. Dėl šios priežasties net ir labai karšta dieną. Vanduo ežero dugne gali siekti vos 4 ar 6 laipsnius šilumos. Staigiai šokant į vandenį iš įkaitusio kranto, didelis temperatūros skirtumas gali sukelti kūno stresą, dėl kurio spazmuoja kraujagyslės ar sutrinka kvepavimas. Todėl į vandenį patariama eiti pamažu, leidžiant organizmui priprasti prie vėsesnės temperatūros. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualią informaciją.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk, atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
2: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą Specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei Eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84-547.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Strangers that call me.

0: Radio Stotis. Silvia.
1: Vasara kelyje.
2: Metas rubrikai vasaros hitų istorija. Ir šiandien eteryje skambės atlikėjo Justin Timberlake kūrinys Can't Stop the Feeling. 2016 metų gegužės 6 dieną išleistas kūrinys Can't Stop the Feeling tapo pagrindine daina animaciniam filmui Troliai. Prie dainos kūrimo ir produsavimo prisidėjo žinomi švedų muzikos kūrėjai Maksas Martinas bei Shellbackas. Kūrinys priskiriamas pop muzikos ir disko žanrams. Jis pasižymi energingu ritmu bei paprasta, lengvai įsimenama melodija. Dainos tekstas ir nuotaika buvo orientuoti į plačią auditoriją, siekiant sukurti teigiamas emocijas keliančią vasaros muziką. Komercinė sėkmė buvo staigi ir daina debutavo pirmojoje Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąrašo vietoje. Tai buvo tik 26-asis kūrinys šio sąrašo istorijoje, kuriam pavyko iškart pasiekti viršūnę. Daina užėmė pirmasis vietas daugiau nei 20 šalių populiariausių įrašų sąrašuose, įskaitant Braziliją, Prancūziją, Vokietiją ir Kanadą. 2016 metų pabaigoje Can't Stop the Feeling buvo pripažinta perkamiausia metų daina Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir iš viso per metus buvo parduota beveik 2 milijonai 500 tūkstančių skaitmeninių dainos kopijų. Be komercinės sėkmės kūrinys sulaukė ir oficialaus įvertinimo. 2017 metais jis laimėjo Grammy apdovanojimą už geriausią dainą, parašytą vizualiniai melodijai, bei buvo nominuotas Oscarui. Daina taip pat pasiekė aukštų rezultatų radijos stotyse. Ji tapo viena dažniausiai transliuojamų dainų per visą istoriją Jungtinių Amerikos valstijų radijo eteryje per vieną savaitę. Vaizdo klipas, kuriame nufilmuoti šokantys žmonės, kasdieninėse situacijose interneto platformose surinko milijardus peržiūrų, o tai tik dar labiau sustiprino kūrinio populiarumą 2016 metų vasarą. Taigi pasiklausykime Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
3: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė. Pripunsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625-02-108, daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė, maloniai kviečiame.
4: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.

0: Kaktüs Kelly'e.
1: Radio Kelly'e atryja žinios. Rusijos pietiniame Stavropolio krašte per dronų ataką kilo gaisras pramoninėje zonoje, pranešė gubernatorius. Ukraina suintensyvina savo smūgius reaguodama į Maskvos atakas. Anot Vladimiro Vladimirovo, įvykio vietoje dirba gelbėjimo ir priešgaisrinės tarnybos, pranešimų apie nukentėjusius nėra. Atskirai Maskvos meras Sobjaninas pirmadienį anksti ryte Telegram paskelbė, kad iš viso buvo numušta 11 dronų skridusių sostinės link. Ukraina smogė Rusijai ypač energetikos objektams. Kyvas teigia, kad tai yra teisingas atsakas į daugiau nei 4 metus trunkančius Maskvos apšaudymus šalies teritorijoje. Ukrainos sąjungininkės pirmadienį susitinka Paryžiuje aptarti būdų, kaip daryti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų karą. Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos nutraukti kovas pastaraisiais mėnesiais užstrigo, Vašingtonui nukreipus dėmesį į konfliktą su Iranu. Vyriausioji rinkimų komisija pirmadienį baigė registruoti politinės kampanijos dalyvius, kurie turi teisę kelti kandidatus į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje. Iki penktadienio siekį dalyvauti šiuose rinkimuose buvo pareiškę 12 partijų ir vienas fizinis asmuo, buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Pagal rinkimų kodeksą nesiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais neturi teisės dalyvauti rinkimuose. Iki rugpjūčio 20 dienos kandidatai privalės pateikti pareiškinius dokumentus. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami gegužę, netikėtai mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį dalyvaus ES užsienio reikalų taryboje Briuselyje. Aptars sankcijas Rusijai padėti artimuosiuose rytuose ES juodosios jūros regiono strategijos įgyvendinimą. Prieš tarybos posėdžio pradžią ES ministrai dalyvaus renginyje Rusijos neteisėtai sulaikytų Ukrainos civilių padėčiai aptarti. Susitikimo metu taip pat įvyks ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo sutarties aukšto lygio forumas, regioninio saugumo ir bendradarbiavimo klausimais. Praėjus vieneriems metams nuo strateginio požiūrio į juodosios jūros regioną taikymo pradžios taryba peržiūrės jo įgyvendinimą ir aptars pasiūlymus dėl tolesnių veiksmų. Taryboje taip pat bus aptartas Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimas dėl karo veiksmų nutraukimo, situacija Gazos ruože, vakarų krante bei Libane, galimos tolesnės ES prekybos priemonės. Be kita ko, ministrai pasikeis nuomonėmis dėl ES ir Jungtinių Tautų santykių, rengiantis rugsėjį vykstančiai Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos aukšto lygio savaitei. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radio Stotis. Rytas kelyje.
1: Ketvirtoji ir galutinė ryto kelyje programos valanda startuoja eteryje, tačiau tiesiai iš jos pereisime ir į antrą programą kartu su manimi vasarą kelyje, tai nepergyvenkit nei kiek, aš niekur nedingsiu. O šią valandą lauksime svečių, mus aplankys Šiaulių turizmo informacijos centro direktorė Rūta Stankuvienė. Mes pakalbėsime apie Šiaulių švenčiamą 790 jubiliejų, kasmetinį tradicinį kultūros ir pramogų festivaliai bei sakralinio meno ir kultūros renginiai bažnyčių naktys. Taip pat čia valandą suteiksime jums galimybę laimėti vieną dvigubą kvietimą į spektaklį Haroldas ir Modė Palangos regione senojoje gimnazijoje. Taigi palangiškiai ši žinia būtent jums. Likite su mumis,

0: Reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
3: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Ryto svečias.
1: Ir mes, nuostabus fonas išsijunginėjo man kažkodėl mikrofonas ir mes sugrįžtame pas jūsų dienos svečiu Šiaulių turizmo informacijos centro direktorė Rūta Stankuvienė. Sveiki, Rūta.
2: Gerą dieną.
1: Ir kaip jūsų vat, šventė šiuo met Šiaulių šventė yra dabar 790 jubiliejus. Kaip įtakoja ją orai ateinantis geri? Tikriausiai džiaugiatės, kad ateis geri orai.
2: Labai laukiam turbūt ne tik kad Šiauliai, bet visa Lietuva laukiam tų gerų orų. Ir kaip ir paklausėt, šie metai Šiauliams yra jubiliejiniai 790 metų. Tai gausybė renginių jau vyko ir jų tikrai nemažiau bus ir antroji šių metų pusėj.
1: Aišku. Ir ką siūlytumėte Šiaulių lankytojams, kurie atvyko į Saulės miestą tik vienai dienai? Ką siūlytumėt nuveikti per šį jubiliejų?
2: Ir per jubiliejų ir apskritai, tarkim, dabar yra vasara, tai gausybė yra erdvių, kur galima būtent tą vasaros grožį patirti. Tai mes turim ir Saulės laikrodžio aikštę su Sauliaus Kuzmos skulptūra, kur visi žmonės žiūri. Lygiai taip pat šalia visiškai yra Talšos ežeras su pakrantė ir ten žymioji geležinė lapė yra ir gausybė veiklų. Galima visai šalia du miško parkai, Talšos ir Salduvės. Be jokios abejonės yra botanikos sodas, kuris visų žaliuojančių metų laikų įspūdingas ir labai gausiai lankomas. Na ir iš tokių su vasara, su žydėjimu, tai yra Chaimo Frenkelio vilos rožynas, kur su kiekvienais metais rožėjau ne tik dešimtim šimtais didėja. Na, čia apie tokią kaip vasarą, bet iš tikrųjų ne vienas turistas, net ir vieną dieną atvykęs, tikrai nepraeina pro šalį, kitaip ir neįmanoma, tai yra mūsų Šiaulių bulvaras, trečiasis Europoje, kuriame gausu ir įstaigų vat, muziejai, fotografijos, dviračių muziejus yra, Baltų kultūros centras, radio televizijos, dailės galerija, daugybė yra įdomiausių skulptūrų, gyvų slapukų, interaktyvių, yra grafičių, to gatvės meno, tai vat, bulvare yra ką pamatyti.
1: Žinoma. Ir išvardinote daug tokį išsamų sąrašą vietovių, kurias galima aplankyti ir galbūt galėtumėte pateikti porą vat, pavyzdžių, o gal ir daugiau, kiek norėsit, kokių aktyvaus laisvalakio pramogų ar veiklų yra Šiauliuose, būtent susijusiu su viskuo, ką aptarėte.
2: Taip, ypač vasarą norisi, tai kad ir prieš tai, ką aš nekėjau ir dabar, vargu ar kas tiek visą tą informaciją atsimins, turbūt pagrindinis dalykas kyla klausimų, einat į mūsų svetainę visitšiauliai.lt ir ten yra ir top lankytinos, ir instagramiškiausios vietos, ir įdomiausios, ir ką veikti su šeima, visas renginių kalendorius, kur pavalgyti, kur miegoti. O žinia, ką klausėt, kad ypač vasarą norisi to aktyvaus laisvalaikio, tai prie aktyvaus laisvalaikio be jokios abejonės jau mano minėta Talšos ežero pakrantė ir pats Talšos ežeras tiesiog, galim sakyti, sukurta aktyviam poilsiui yra ir takeliai, ir žaidimų aikštelės, yra šalia toks kaip pramogų parkas laisvalaikio aktyvaus marionetė, ten viskas apie siūlomas vandens pramogas, turim įspūdingą Rėkyvos ežerą, kur galima ir jachtą pasiplaukioti, ir nusimaudyti, ir tenai labai dažnai jėgos aitvarų mėgėjai važiuoja, nes tai yra tinkantis ežeras būtent į jėgos aitvaram. Be jokios abejonės turim ir uždaras patalpas, kur ir kartodromas, gamtininkų centro žirgynas, turim Unik areną, turim Vilnars padel namus, turim ir maudyklas, jau galima ir uždarose patalpose irgi maudytis. Ir kas svarbiausia, pas mus Šiaulių turizmo informacijos centre galima išsinomoti, tai yra simbolinė kaina, dviračius, ir galima dviračiais keliauti po Šiaulių miestą, nuvažiuoti iki Kryžių kalno, iki Kurtuvėnų, per visą Šiaulių regioną, nes žmonės mėgsta, nori keliauti būtent aktyviai.
1: Mhm. Labai interaktyvu, labai daug kupina veiklų ir labai gerai, kad yra vat viskas taip suformatuota į puslapį, manau, labai patogu. Ir šie metai yra Šiaulių jubilėjiniai metai, teisingai, kokie, kaip ir minėjome pradžioj, kokie renginiai laukia šiauliečių ir miesto lankytojų tą dieną?
2: Tai einant nuo šios savaitės, tai šią savaitę nuo ketvirtadienio iki sekmadienio prasideda bažnyčių naktis. Ir visą informaciją galima irgi matyti, ir tos bažnyčių naktis vyks ne tik tai Šiaulių mieste, bet ir Šiaulių rajone, Kelmės rajone, Raseinių rajone čia. Tai Šiaulių mieste, bet ir Šiaulių rajone, Kelmės rajone, Raseinių rajone čia. Religinio turizmo skatinimo tokia maršrutas

0: rugpjūčio gale baigsis 23-asis tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Mhm. Ypač gausu koncertų būtent Liepos antroji pusėje rugpjūčio mėnesį, tai visi esate kviečiami ir būtent į Rožyną tada galėsite pamatyti, apie kurį jau aš ir šnekėjau. Na ir artėjant į Šiaulių jubiliejų ir gimtadienį, rugpjūčio paskutinę savaitę, ypatingai gausu bus renginių, tai bus žymiosios Šiaulių naktis. Mhm. Rugpjūčio 28-29 gausiai pritraukiančios 10 tūkstančių turistų ir per Šiaulių naktis pirmą kartą vyks gastronomijos festivalis, giros festivalis, kur ragausim girą, žinia, kad gubernija juk seniausia Lietuvoje veikianti gamykla 360 metų ir toj pačioj vietoj tą patį produktą gaminantis. Na ir po Šiaulių naktų, rugsėjo 11-12, tai yra didysis miesto gimtadienis, tai yra Šiaulių dienos po Šiaulių naktų. Bus grandiozinių koncertų, renginių, miestas šurmuliuos, bus pilnas, kaip ir visos miesto šventės, bet ši bus dar labiau išskirtinesnė savo gausa renginių ir atrakcijų.
1: Mhm. Ir žiūriu, vat, čia yra Šiaulių naktys, bažnyčių naktys, apart Šiaulių dienų, daug miestas, matau, siūlo naktinių kultūros renginių, kuris, sakytumėte, galbūt pagal mūsų demografiją vertas mūsų klausytojų dėmesio radijas kelyje čia.
0: Visos naktys, kaip yra kultūros naktys, vyksta muziejų naktys. Žmonės iš tikrųjų po intensyvios darbo dienos nori, na,
1: panaktinėti.
0: Po naktinėti ir ne tik tai vidury dienos lankyti kultūros įstaigas, mhm, ar matyti renginius, todėl ir bažnyčių naktys būna pilnutėlės žmonių. Ir jaunimo, ir senjorų, ir Šiaulių naktis lygiai taip pat, nes einam ir kodas ne tik tai, kad giros festivalis, bet su Šiaulių naktim yra ir pietinė kronikų tapatybė, ir ta Šiaulių apuokas bus paminėtas. Na, labai daug per Šiaulių naktis ypatingai ne tik tie brandžiam, bet jaunimui daug skirtų muzikinių renginių, festivalių, akcijų, atrakcijų, šviečiančių žmonių eiseną. Tai ir ten kviečiu.
1: Aišku, ačiū Jums ir galutinį. Gal turit kažką tokio palinkėti, pasakyti ir tiems, kurie galbūt dabar kelyje, ir tiems, kurie dabar gal galvoja atvykti į Jūsų Šiaulių miesto jubiliejų šiemet. Tai ką norėtumėt pasakyti?
0: Norėčiau tik tai dar kartą priminti, jeigu klaidžiasit informacijos raute, kad užeitumėt į visitšiauliai.lt svetainę, kad rastumėt visą informaciją ir prisiminkit, kad Šiauliai yra saulės, saldumynų ir savitų muziejų miestas. Čia visko yra su ir žmonės šypsosi kaip saulės, net jeigu saulės nėra, kad ir retai dabar beišlenda šią vasarą tokią, tai vis tiek esam tikrai saulės, saldumynų ir savitų muziejų miestas. Ir esat visi laukiami?
1: Saulės, saldumynų ir šilumos miestas ir visitšiauliai.lt kartoju dar kartą tiems, kurie galbūt praleidote visą informaciją ten. Ačiū Jums, Rūta, už šį nuostabų pokalbį ir tikriausiai susimatysime Šiaulių renginyje, taip, Šiaulių jubiliejuje.
0: Taip, ačiū Jums, gero kelio keliaujantiems.
1: Geros dienos, gero orų. Nuostabus pokalbis su pašnekove iš Šiaulių turizmo informacijos centro, būtent direktorė Rūta Stankuvienė. Ir tiems, kurie nori aplankyti Šiaulius, kaip dar kartą pakartosime, visitšiauliai.lt internetinėme puslapyje galite surasti visą informaciją. Toliau su Jumis, Molly Elizabeth.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Na ką, kai sugrįžtu pas jūsų dienos žaidimu ir šiandien mes, kaip ir minėjome, turime biletą į dvigubą kvietimą į spektaklį Haroldas ir Modė. Tai tiems, kurie nežino, Haroldas ir Modė yra 1971 metais amerikiečių juodojo humoro parašyta kino komedija, kurią režisavo Hal Ashby. Taigi filmo siužetas pasakoja apie neįprastą draugystę ir meilės istoriją tarp Haroldo, turtingo jauno vyro ir Modės, ekscentriškos gyvenimą mylinčios beveik 80 metų moters. Nepaisant didžiulio amžiaus skirtumo, jie suartėja per bendrus laidotuvių lankymus ir Modė pamažu moko Haroldą vertinti gyvenimą, laisvę ir spontaniškumą. Spektaklis atvyksta į Palangą jau Liepos 14 dieną ir tai istorija, kuri daugiau nei 4 dešimtmečius jau jaudina žiūrovus apie netikėtą ryšį, laisvę būti savimi ir drąsą gyventi taip, kaip trokšta širdis. Spektaklį tikriausiai lengviausiai apibūdinti taip. Jis nebenorėjo gyventi, o ji mokėjo gyventi už abu. Tai šmaikšti ir jautri gyvenimo džiaugsmo kupina istorija, kuri primins, jog niekada nėra vėlu pradėti gyventi iš tikrųjų. Taigi Liepos 14 dieną, jau visai greitai, 19:00, 7:00 vakare, Palangoje, Palangos senojoje gimnazijoje, vyks Haroldas ir Modė. Ir šiandien, jog laimėtumėte bilietus į dvigubą kvietimą į spektaklį, turiu jums klausimą. Koks yra pagrindinis Haroldo ir Modės bendras pomėgis, dėl kurio jie susipažįsta? Ir turiu jums 4 variantus. A. Lankyti muziejus. B. Lankyti nepažįstamų žmonių laidotuves. C. Kolekcionuoti pašto ženklus. Ar D. Žaisti šachmatais. Lygtais ir užsiminiau dalį atsakymo pranešime, man aptariant šį nuostabų spektaklį, taigi visai turėtų būti lengva atsakyti. Jūsų klausimų lauksiu mobiliosios linijos telefono numeriu arba Facebook Messenger platformoje Radijas Kelyje. Abudu kontaktinius duomenis galite rasti mūsų internetiniame puslapyje Radijas Kelyje. Taigi likite su mumis ir žaiskite žaidimą ir vienas laimingasis jūsų gaus dvigubą kvietimą į spektaklį Haroldas ir Modė.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
7: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Jūsų C kategorija gali tapti naujų karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Лилия.
1: Reklama.
2: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk, atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
6: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い
7: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
8: Have a good fight.
9: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

vasarą kelyje. Baigiame laidą Rytas kelyje ir pradedame vasarą kelyje. Kiek ramesnė programa, mažiau rubrikų, bet jos vis tiek labai labai linksmos ir susigirdėsime su manim dažnai per šias 4 valandas. Ir kągi, kimbam prie darbų. Šią valandą susigirdėsime orų rubrikoje, kur jums pristatysiu sinoptikų informaciją. Girdėsite šiandien pasaulyje, kur aptarsime vasarai aktualiausią informaciją. Ir taip pat vasaros hitų istorijoje, kur išgirsite vasaros hitą iš 2016 metų. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygas LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novos Lyp čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novos Lyp Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Radijo stotis kelyje.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis superkūnija, galima kruša, vėjas šiaurės šiaurės vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0. Kaune 19, Klaipėdoje 17. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 17 iki 21, Kuršių mariose nuo 15 iki 17, Baltijos jūroje nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga. 7 Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: Radio Stotis. Vasara kelyje.
1: Sugrįžtu pas jus su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualią informaciją. Šiandien pagrinde kalbėsime apie vandens telkinius. Taigi vasara, kai vandens telkiniai įšyla virš 20 laipsnių, ežeruose ir Baltijos jūroje pradeda sparčiai daugintis melsva bakterijas, dažnai vadinamos melsva dumbliais. Pagrindinė to priežastis yra šiltas vanduo ir jame esančios maistinės medžiagos, pavyzdžiui, fosforas ir azotas, kurie į vandenį patenka su lietaus nuotekomis, iš laukų ar sodų. Kai šių organizmų pasidaugina per daug, vandens paviršyje susidaro tiršta, žalsva ar melsva masė, kuri neleidžia saulės šviesai prasiskverbti giliau. Šis procesas mažina deguonies kiekį vandenyje, todėl naktį, kai augalai nustoja gaminti deguonį, žuvys ir kiti vandens gyvūnai gali pradėti dusti. Kai kurios melsva bakterijų rūšys į aplinką išskiria natūrales nuodingas medžiagas, kurios saugo jas nuo kitų organizmų. Žmonėms šios medžiagos gali sukelti odos bėrimus, akių paraudimą ar niežulį tiesioginio kontakto metu, jei maudantis tokio vandens netyčia gurkštelėjimą. Gali sutrikti virškinimas, pakilti temperatūra ar pasireikšti pykinimas. Dažniausia šių medžiagų koncentracija būna ten, kur vėjas supūsto žalias putas į pakrantę, todėl pamačius drumstą neįprastos spalvos ar specifinį kvapą turintį vandenį, rekomenduojama jame nesimaudyti ir neleisti į jį naminių gyvūnų. Toliau apie vandens temperatūrą ir sluoksnius, kurie susidaro telkiniuose. Giliuose ežeruose vasarą susiformuoja skirtingos temperatūros vandens sluoksniai, nes saulės spinduliai įšildo tik viršutinį vandens metrą ar kelis. Viršuje esantis šiltas vanduo yra lengvesnis, todėl jis nesimaišo su giliau esančiu šaltu ir sunkiu vandeniu. Dėl šios priežasties net ir labai karšta dieną vanduo ežero dugne gali siekti vos 4 ar 6 laipsnius šilumos. Staigiai šokant į vandenį iš įkaitusio kranto, didelis temperatūros skirtumas gali sukelti kūno stresą, dėl kurio spazmuoja kraujagyslės ar sutrinka kvėpavimas. Todėl į vandenį patariama eiti pamažu, leidžiant organizmui priprasti prie vėsesnės temperatūros. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualią informaciją.

0: Reklama.
1: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
2: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos – santekai.lt ir telefonu 0607-08-355.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
4: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: sarà Kelia.
1: Metas rubrikai vasaros hitų istorija ir šiandien eteryje skambės atlikėjo Justin Timberlake kūrinys Can't Stop the Feeling. 2016 metų gegužės 6 dieną išleistas kūrinys Can't Stop the Feeling tapo pagrindine daina animaciniam filmui Troliai. Prie dainos kūrimo ir produsavimo prisidėjo žinomi švedų muzikos kūrėjai Maksas Martinas bei Shellbackas. Kūrinys priskiriamas pop muzikos ir disko žanrams. Jis pasižymi energingu ritmu bei paprasta, lengvai įsimenama melodija. Dainos tekstas ir nuotaika buvo orientuoti į plačią auditoriją, siekiant sukurti teigiamas emocijas keliančią vasaros muziką. Komercinė sėkmė buvo staigi ir daina debutavo pirmojoje Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąrašo vietoje. Tai buvo tik 26-asis kūrinys šio sąrašo istorijoje, kuriam pavyko iškart pasiekti viršūnę. Daina užėmė pirmasis vietas daugiau nei 20 šalių populiariausių įrašų sąrašuose, įskaitant Braziliją, Prancūziją, Vokietiją ir Kanadą. 2016 metų pabaigoje Can't Stop the Feeling buvo pripažinta perkamiausia metų daina Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir iš viso per metus buvo parduota beveik 2 milijonai 500 tūkstančių skaitmeninių dainos kopijų. Be komercinės sėkmės kūrinys sulaukė ir oficialaus įvertinimo. 2017 metais jis laimėjo Grammy apdovanojimą už geriausią dainą, parašytą vizualiniai melodijai, bei buvo nominuotas Oscarui. Daina taip pat pasiekė aukštų rezultatų radijos stotyse. Ji tapo viena dažniausiai transliuojamų dainų per visą istoriją Jungtinių Amerikos valstijų radio eteryje per vieną savaitę. Vaizdo klipas, kuriame nufilmuoti šokantys žmonės, kasdieninėse situacijose interneto platformose surinko milijardus peržiūrų, o tai tik dar labiau sustiprino kūrinio populiarumą 2016 metų vasarą. Taigi pasiklausykime Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Книга.
1: Radijo kelyje eteryje žinios. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, jog didelę taršą skleidžiančio Kazokiškių sąvartyno, kur kaupiamos nerūšiuotos Vilniaus apskrities atlikos problemą, būtų galima spręsti šalies mastu paskelbiant ekstremaliąją situaciją, atlikas vežant į kitus regionus arba jas deginant. Tačiau realiausias kelias anot jos būtų daugiau atliekų deginti Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje. Dėl to ji ketina kalbėti su finansų ir energetikos ministrais. Pasak jos, bus kalbamasi su Ignitis grupe dėl atliekų deginimo jos valdomoje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje. Uždrausti vaikams naudotis visais socialiniais tinklais ar ne? Štai kur esminis klausimas, su kuriuo susiduria Europos Sąjunga, siekdama apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio. Siekdama padėti Europos Sąjungai atsakyti į šį klausimą, ekspertų grupė sudaryta iš gydytojų, akademinės visuomenės atstovų, jaunimo atstovų ir tėvų pirmadienį pateiks savo rekomendacijas. Praėjusiais metais Graikija, Prancūzija ir Ispanija ėmėsi iniciatyvos riboti nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Dėl to auga spaudimas Europos komisijai nustatyti visą ES apimantį draudimą, kaip tai gruodį padarė Australija. Reaguodama į tai, Europos komiteto pirmininkė Ursula von der Leyen pavedė komisijai parengti įrodymais pagrįstas rekomendacijas, kaip 27 valstybių narių blokas turėtų spręsti šią problemą. Ji pasisako už vaikų prieigos prie socialinių tinklų ribojimą ir anksčiau užsiminė apie draudimą, o gegužę pareiškė, kad šią vasarą tikimasi teisės akto pasiūlymo šiuo klausimu. Du Europos pareigūnai agentūrai AFP teigia manantis, kad Briuselis paskelbs pasiūlymą dėl amžiaus ribos, tačiau pridūrė, kad galutinai sprendimai dar nėra priimti. Ukrainos sąjungininkai pirmadienį rinksis Paryžiuje, kur kartu su karo draskomos šalies lyderiu Volodymyru Zelenskiu vėl akcentuos paramą Kijevui ir sieks didinti spaudimą Rusijai, pranešė Prancūzijos prezidentūra. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės įsteigtos norinčiųjų koalicijos teikiančios karinę paramą Ukrainai viršūnių susitikime bus siekiama paliaubų ir atnaujintų taikos derybų, penktadienį teigia Prancūzijos prezidentūra. Susitikime, kuris vyks Prancūzijos nacionalinės šventės Bastilijos paėmimo dienos išvakarėse dalyvaus mažiausiai 25 valstybių vadovai. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Barrou pirmadienį pranešė, kad Paryžius artimiausiomis dienomis iškvies Rusijos ambasadorių. Toks sprendimas priimtas Maskvai surengus plačią kibernetinę kampaniją, skirtą sabotažui ir šnipinėjimui Europos valstybėse, įskaitant Prancūziją. Tai buvo Radijo kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.

0: Vasara kelyje.
1: Artėja pietų metas, o mes startuojame su antraja programos vasara kelyje valanda eteryje. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje radijaskelyje. Neužilgo sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir sporto žiniomis. Likite toliau su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperijono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperijonas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperijonas.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
2: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.
3: Radio Stotis.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis superkūnija, galima kruša, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių. Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus. Galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų krypčių naktį nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, dieną nuo 5 iki 10. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Taigi vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 17 iki 21, Kuršių mariose nuo 18 iki 19, Baltijos jūroje 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 20 laipsnių aukščiau 0, Kaune 23, Klaipėdoje 19.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Tikrai verta.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvė apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
6: Mėgsti keliauti? Kopti į kalnus? Aktyviai poilsiauti? Husky – kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
7: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame – statybapigiau.lt. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius, tvorą, stogą.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Geriausias pasaulio tenisininkas italas Jannikas Sinneris pirmadienį apgynė Wimbledono nugalėtojo titulą. Finale per 3 valandas ir 47 minutes, rezultatų 6-7. 7-6, 6-3, 6-4 įveikdamas vokietį Aleksanderį Zverevą. Tai buvo jau 10-ta iš eilės italo pergalė prieš vokietį. Daugiau nei valandą trukusiame pirmajame sete vienintelį break pointą susikūrė Jannikas Sinneris, bet jis 8-ajame game nepasinaudojo progą perimti iniciatyvą. Pratesime pirmus 15 taškų laimėjo kamuoliuką paduodavęs žaidėjas. Viskas pasikeitė 16 taško metu, kai Aleksanderis Zverevas po varžovo padavimo realizavo set pointą. Ne ką trumpesnis buvo ir antrasis setas, jame ne vienas žaidėjas neturėjo break pointų, o pratesime Jannikas Sinneris startavo fantastiškai, laimėjo 2 taškus po vokiečio padavimu ir atitrūko 4-0. Zverevas bandė atkurti intrigą, bet svarbiausiu metu Jannikas Sinneris pelnė dar 3 taškus be atsako. Sekmadienį Vokietijos teniso lygoje Bundesliga Edo Butvilo atstovaujama tenis Eric Lieb BW News ekipa 1-5 neprilygo Bad Work Gladbacher HTC pirmai ekipai. Vienintelį tašką tenis Eric Lieb BW News uždirbo būtent Edas Butvilas. Lietuvis įspūdingame mače 4-6-7-5 nugalėjo Nyderlandų žvaigždę Taloną Griegsporą. 30-metis Talonas Griegsporas 2023 metais buvo 21-oji pasaulio raketė. Jis per karjerą yra laimėjęs 3 ATP 250 turnyrus. O šiemet ATP 500 turnyre Dubajoje pasiekė finalą. Talonas Griegsporas yra įveikęs tokias žvaigždes kaip Jannikas Sinneris, Aleksanderis Zverevas, Danilas Medvedas, Tayloras Fritzas, Kasparas Rudas, Aleksandras Bublikas ir Hubertas Hurkacas. Draymondas Greenas atskleidė, kad per neseniai įvykusią golfo kelionę Puerto Rico nepraleido progos pakalbinti LeBroną Jamesą apie galimybę kartu žaisti San Francisco Golden State Warriors komandoje. 36 metų puolėjas neseniai atsisakė 27 700 000 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės žaidėjo pozicijos 2026-2027 metų sezonui ir kaip pranešama turėtų pasirašyti naują laikę sutartį su Warriors. Toks sprendimas klubui suteiktų daugiau finansinio lankstumo, bandant prisivilioti LeBroną Jamesą. Pastaruoju metu Warriors siejami ne tik su LeBronu Jamesu, bet ir su buvusiu Los Angeles Lakers komandos draugu Anthony Davidsu, kuris dabar rungtyniauja Washington Wizards gretose. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Dienos top 3. Sugrįžtu su rubrika Top 3, dar man neįprasta rubrika, bet galvoju, šiandien padarysim labai tokį klasikinį sąrašą, tai Top 3 Lietuvoje dainos. Pirmoje vietoje turime Kas kaltas, Jessica Shy kartu su Igoriu Kofu.
1: Pirma vieta. Antra vieta.
0: Antroje vietoje Saulė nesileis, Jessica Shy. Saulė nesileis, kol dar sėdėsime
1: mes, kol dar nekylam, noriu gerbėma. Trečia vieta.
0: Ir trečioje vietoje, taipogi Jessica Shy, jeigu būčiau.
2: Net jeigu būčiau, negyva priveikščiau, širdį plakti tau, vos tik prabūdų.
0: Toks top 3 sąrašas Lietuvoje šiandien. Jessica Shy totaliai dominuoja Lietuvos top 3 bendrai. Lietuvos top 10 dominuoja. Matau, jog Spotify platformoje iki 9 vietos praktiškai vien tik Jessica Shy dainos. Tai kągi, tai buvo top 3. Ačiū Jums, likite su mumis.
3: Kelyje.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, jog didelę taršą skleidžiančio Kazokiškių sąvartyno, kur kaupiamos nerūšiuotos Vilniaus apskrities atliekos, problemą būtų galima spręsti šalies mastu paskelbiant ekstremaliąją situaciją, atliekas vežant į kitus regionus arba jas deginant. Tačiau realiausias kelias anot jos būtų daugiau atliekų deginti Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje. Dėl to ji ketina kalbėti su finansų ir energetikos ministrais. Pasak jos, bus kalbamasi su Ignitis grupe dėl atliekų deginimo jos valdomoje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje. Uždrausti vaikams naudotis visais socialiniais tinklais ar ne, štai kur esminis klausimas, su kuriuo susiduria Europos Sąjunga, siekdama apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio. Siekdama padėti Europos Sąjungai atsakyti į šį klausimą, ekspertų grupė sudaryta iš gydytojų, akademinės visuomenės atstovų, jaunimo atstovų ir tėvų pirmadienį pateiks savo rekomendacijas. Praėjusiais metais Graikija, Prancūzija ir Ispanija ėmėsi iniciatyvos riboti nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Dėl to auga spaudimas Europos komisijai nustatyti visą Europos Sąjungos apimantį draudimą, kaip tai gruodį padarė Australija. Reaguodama į tai, Europos komiteto pirmininkė Ursula von der Leyen pavedė komisijai parengti įrodymais pagrįstas rekomendacijas, kaip 27 valstybių narių blokas turėtų spręsti šią problemą. Ji pasisako už vaikų prieigos prie socialinių tinklų ribojimą ir anksčiau užsiminė apie draudimą, o gegužę pareiškė, kad šią vasarą tikimasi teisės akto pasiūlymo šiuo klausimu. Du Europos pareigūnai agentūrai AFP teigia manantis, kad Briuselis paskelbs pasiūlymą dėl amžiaus ribos, tačiau pridūrė, kad galutinai sprendimai dar nėra priimti. Ukrainos sąjungininkai pirmadienį rinksis Paryžiuje, kur kartu su karo draskomos šalies lyderiu Volodymyru Zelenskiu vėl akcentuos paramą Kijevui ir sieks didinti spaudimą Rusijai, pranešė Prancūzijos prezidentūra. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės įsteigtos norinčiųjų koalicijos teikiančios karinę paramą Ukrainai viršūnių susitikime bus siekiama paliaubų ir atnaujintų taikos derybų, penktadienį teigia Prancūzijos prezidentūra. Susitikime, kuris vyks Prancūzijos nacionalinės šventės Bastilijos paėmimo dienos išvakarėse dalyvaus mažiausiai 25 valstybių vadovai. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Barrou pirmadienį pranešė, kad Paryžius artimiausiomis dienomis iškvies Rusijos ambasadorių. Toks sprendimas priimtas Maskvai surengus plačią kibernetinę kampaniją, skirtą sabotažui ir šnipinėjimui Europos valstybėse, įskaitant Prancūziją. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good flight.
1: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84-547.
7: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Vasara kelyje.
1: Startuojame jau ir su galutine vasara kelyje programos valanda ir tai bus paskutinė mano šiandien darbo valanda eteryje. Gale valandos su jumis teks atsisveikinti, 14 valandą nuskambės žinios, tačiau šią valandą dar susigirdėsime poroje rubrikų. Sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija. Tikiuosi, jinai bus pranašinga, o tuomet bus metas rubrikai Miesto pulsas. Šilti pas mus orai jau darosi vėl, dingo tos lietus. Gerai iš tikrųjų matyti tiek daug saulės, bet tuo pat metu jau biški ir baimė ateina, jog vėl nebūtų tokių didelių karščio bangų, kaip buvo prieš tai. Bet daugiau apie tai tikriausiai sužinosime orų rubrikoje. Likite su mumis!

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
2: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: informaciją. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Galima kruša, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių. Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus. Galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų krypčių naktį nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, dieną nuo 5 iki 10. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Taigi vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 17 iki 21, Kuršių mariose nuo 18 iki 19, Baltijos jūroje 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 20 laipsnių aukščiau 0, Kaune 23, Klaipėdoje 19.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Vasara kelyje.
1: Kągi, mėlyjei, geras pirmadienis, jau atėjo programos vasarą kelyje. Pabaiga pas mus eteryje. Turiu su jumis atsisveikinti, tai tariu viso gero ir geros dienos jums. Gera darbo savaitės pradžia. Šią savaitę gana mane trumpai girdėsite, nes susigirdėsime jau rytoj, tačiau rytoj ir bus paskutinė mano darbo diena šią savaitę. Nieko rimto iš manęs perims kolega Karolis, o pats šiek tiek eisiu atsipūsti pailsėti. Tikiuosi, jog ir jūs randate vasarą laiko pailsėti ir papromogauti. Su manimi susigirdėsite antradienį, kaip ir minėjau, o tuo met jau kitą pirmadienį. Šiandien 3 valandą piko valandoje estafetę. Eteryje perims kolega Daumantas. Linkiu jums smagiai praleisti dieną, džiugaus laiko ir iki greito.
0: Radio stotis.

0: Ζήσεις και λίγα.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, jog didelę taršą skleidžiančio Kazokiškių sąvartyno, kur kaupiamos nerūšiuotos Vilniaus apskrities atlikos, problemą būtų galima spręsti šalies mastu, paskelbiant ekstremaliąją situaciją, atlikas vežant į kitus regionus arba jas deginant. Tačiau realiausias kelias anot jos būtų daugiau atliekų deginti Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje. Dėl to jį ketina kalbėti su finansų ir energetikos ministrais. Pasak jos, bus kalbamasi su Ignitis grupe dėl atliekų deginimo jos valdomoje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje. Uždrausti vaikams naudotis visais socialiniais tinklais ar ne? Štai kur esminis klausimas, su kuriuo susiduria Europos Sąjunga, siekdama apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio. Siekdama padėti Europos Sąjungai atsakyti į šį klausimą, ekspertų grupė sudaryta iš gydytojų, akademinės visuomenės atstovų, jaunimo atstovų ir tėvų pirmadienį pateiks savo rekomendacijas. Praėjusiais metais Graikija, Prancūzija ir Ispanija ėmėsi iniciatyvos riboti nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Dėl to auga spaudimas Europos komisijai nustatyti visą Europos Sąjungos apimantį draudimą, kaip tai gruodį padarė Australija. Reaguodama į tai, Europos komiteto pirmininkė Ursula von der Leyen pavedė komisijai parengti įrodymais pagrįstas rekomendacijas, kaip 27 valstybių narių blokas turėtų spręsti šią problemą. Ji pasisako už vaikų prieigos prie socialinių tinklų ribojimą ir anksčiau užsiminė apie draudimą, o gegužę pareiškė, kad šią vasarą tikimasi teisės akto pasiūlymo šiuo klausimu. Du Europos pareigūnai agentūrai AFP teigia manantis, kad Briuselis paskelbs pasiūlymą dėl amžiaus ribos, tačiau pridūrė, kad galutinai sprendimai dar nėra priimti. Ukrainos sąjungininkai pirmadienį rinksis Paryžiuje, kur kartu su karo draskomos šalies lyderiu Volodymyru Zelenskiu vėl akcentuos paramą Kijevui ir sieks didinti spaudimą Rusijai, pranešė Prancūzijos prezidentūra. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės įsteigtos norinčiųjų koalicijos teikiančios karinę paramą Ukrainai viršūnių susitikime bus siekiama paliaubų ir atnaujintų taikos derybų, penktadienį teigia Prancūzijos prezidentūra. Susitikime, kuris vyks Prancūzijos nacionalinės šventės Bastilijos paėmimo dienos išvakarėse dalyvaus mažiausiai 25 valstybių vadovai. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Barrou pirmadienį pranešė, kad Paryžius artimiausiomis dienomis iškvies Rusijos ambasadorių. Toks sprendimas priimtas Maskvai surengus plačią kibernetinę kampaniją, skirtą sabotažui ir šnipinėjimui Europos valstybėse, įskaitant Prancūziją. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220. Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.

0: Радио 130.
1: Реклама.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jaukia aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
6: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84-547.
7: Let them march again.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar. 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugeliu minkštų kampų 10% nuolaida. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į Safe Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto trial ir stand pasirodymai, mud drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame Rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
2: Radio

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: Dėmesio žvejai! Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 8 minutės po 15 valandos ir kaip visada laba diena visiems radio kelyje klausytojams. Dar vienas pirmadienis, na, galbūt jau dabar jau dar viena pirmadienio popietė čia. Na ir sugrįžtu pas jūs, aš Daumantas, vėl, na, startuoti su pirmąja šios savaitės piko valandos programa, kurioje, kaip ir jūs žinote, nieko per daug naujo. Juk kalbame čia apie kelius, apie tai, apie visas kelių aktualijas Kaune, na, kur galbūt turime kokią nors ir prabangę fotosesiją, kur galbūt galite sutikti radarą, na, ar kitus kokius dalykus, na, kurių galbūt jūs galėtumėte patys savo žiniomis mums, na, padėti išvengti kokių nors bėdų kitiems vairuotojams. O tai galite padaryti visos laidos metu iki pat 19 valandos 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e, jeigu ten atsiųstumėte ir balso žinutę, mes ją žinoma pagrotume mūsų eteryje gyvai, tad, na, kiti išgirs jūs, taip pat galėsite per radiją išgirsti ir savo balsą, na, o už jūsų informaciją mes tikrai labai jums padėkosime. Na ir taip, tikiuosi, jog ta savaitgalis nebuvo per daug trankus, pavyko šiandien grįžti į darbus, na nebent atostogaujate, tuomet nesukate savo galvos, toliau besiklausant radio kelyje, na man tai šitas savaitgalis tikrai buvo trankus, dar dabar nuo visų šokių vestuvėse skauda kojas ir na galbūt šiandien nesu tos pačios optimaliausios energijos, su kuria turėtų būti radio laidų vedėjas, bet na pabandysime atsigauti, išgersime 10 puodelių kavos ir manau, viskas čia bus tvarkoje. Ar tvarkoje šiuo metu Kauno keliuose? Na, iš tikrųjų, Kauno keliuose tai viskas čia yra ganėtinai gerai, bent jau žiūrint iš spūsčių pusės, niekur čia per daug tikrai nepastoviniuosite. Taip, na, tik tai kyla man klausimas dėl vienos vietos prie Žaliakalnio teraso. Na, ten dažnai mėgsta pastatyti tas prabangias fotosesijas, kurios labai dažnai ten, na, pasitvirtina. Aš kaip visą laiką pirmą jūs įspėjau ir laukiu jūsų patvirtinimo. Tad Savanorių prospekte didelis įspėjimas prie Žaliakalnio terasų, manau, čia galime tikėtis sutikti radarą, tad važiuokite saugiai, nu, jeigu dar pasakysite mums, ar ten tikrai yra radaras ar nėra, na, iš viso bus labai tobula laidos pradžia. Pasimatymo žiede, arba kaip dar kiti kauniečiai vadina rėdo žiedas, turime ir įvykusį eismo įvykį šiuo metu, tai ten taip pat reikia pasisaugoti, reikia neskubėti ir, na, mokytis iš kitų klaidų, kad tokių situacijų nepadaryti. Na ir tai kol kas yra viskas, beveik 11 minučių, jau po 15 valandos, toliau kalbėsime apie kelius ir nebūtinai, ir žinoma, klausysime geros muzikos, o ta gera muzika toliau mūsų laukia, ir tai yra Kylie Minogue ir I Believe in You.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

22 minutės po 15 valandos. Na, iš esmės, kiek dar tenka matyti, niekas per daug nesikeičia keliuose Kauno, bet vis dar įspėjamasis pranešimas iš manęs ateina, kadangi iš jūsų dar nesulaukiu žinių, na bent jau užvažiuojančių savanorių prospekte. Ar visgi neturime prabangios fotosesijos prie Žaliakalnio terasų savanorių prospekte? Tad vis dar, kurie ketinate ten važiuoti, važiuokite saugiu greičiu, taip kaip ir priklauso, ir viskas bus tvarkoje. Na, o jeigu dar net nepatingėsite, parašykite mums 0611422 arba mums į Facebooką parašykite, na, jog... Ei, sveikas Daumantai, arba sveiki radijų kelyje, ten fotosesija yra, arba jos nėra, na ir jau tuomet mes pranešime toliau arba nepranešime. Vis dar eismo įvykis yra įvykęs ir pasimatymo žiede, jis yra aktyvus, na čia atrodo lyg ir du automobiliai būtų susidūrę, bet na, bet kuriuo atveju kol kas taip pat nėra pilnai aišku, kas ten yra įvykę tame rėdos arba pasimatymo žiede, bet na, ten tikrai eismo įvykis yra fiksuojamas. Nu, visur kitur kiek tekom bent jau matyti, tikrai jokių didesnių spūsčių nėra, pravažiuosite be jokių problemų, na, o be tų problemų jums toliau padės važiuoti Eltonas Džonas ir I'm Still Standing. Na, jūsų atveju I'm Still Driving.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, net skaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: 35 minutės po 15 valandos. Toliau tęsime piko valandą. Na ir pamaniau, galime iš tikro dabar šiek tiek atsikvėpti nuo visų kelių ir kažkaip pagalvau, ar turime pas save radio kelyje klausytojų tarpę žvejų. Na aš kažkaip vis tiek įsivaizduoju, radio kelyje klausytojas ypač vasaros metu, na tikrai turėtų bent jau kažkiek būtų susijęs su visokiais tokiais dalykais, su galbūt visos mantos pasikrovimu ir, važiavimu kur nors žvejoti per naktį ir panašiai. Na, man asmeniškai žvejyba tai yra viena iš tų temų kartu su automobiliais, na, jeigu su žmogumi reikėtų kalbėti. Viena ar kita tema, aš dar gerai pagalvočiau, ar toliau tęsti pokalbį ar tiesiog šokti per langą, na ir daugiau apie tai nebešnekėti, bet na taip, kiekvienam yra skirtingai, tai taip, žinokite, pamačiau, jog Lietuvos žvejams yra iš tikro svarbi žinia tokia išėjus ir nelaimės vandenyje dažniausiai ištinka netikėtai, tačiau daugeliu jų galima išvengti. Lietuvos medžiotojų žvejų draugija primena, kad prieš plaukiant žvejoti būtina pasirūpinti ne tik įrangą, bet ir savo ir esančiųjų kartu saugumu. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento parengtoje atmintinėje pateikiamos svarbiausios rekomendacijos žvejams ir medžiotojams. Pabrėžiama, kad jas būtina žinoti ir jų laikytis, taip užtikrinant visų saugumą ir išplaukimas valtimi žvejoti ar medžioti iš valties nesibaigtų nelaimę. Lietuvos žvejams svarbi žinia dėl saugumo ir išskiriamos svarbiausios taisyklės visada dėvėti gelbėjimo liemenę, įvertinti oro sąlygas, patikrinti valties techninę būklę, informuoti artimuosius apie savo planus. Ir jokių būdų nevartoti alkoholio būnant vandenyje, taip pat ir vairuojant, žinoma. Atsakingas elgesys gali išgelbėti gyvybę, todėl specialistai ragina skirti kelias minutes susipažinti su saugaus elgesio taisyklėmis ir pasidalinti jomis su kitais. Ir nelaimės vandenyje dažnai vyksta netikėtai, tačiau daugelį jų galima išvengti laikantis paprastų saugaus elgesio taisyklių. Kiekvienas išplaukimas į vandenį, tiek žvejojant, tiek medžiojant iš valties, reikalauja atsakomybės. Lietuvos medžiotų ir žvejų draugija dalyjasi priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento parengta atmintinė, kurioje rasite svarbiausias rekomendacijas padėsiančias išvengti nelaimių. Tad visada dėvėkite gelbėjimo liemenę, prieš išplaukdami vertinkite oro sąlygas, patikrinkite valties techninę būklę, informuokite artimuosius apie savo planus ir, na, kaip jau sakėme, niekada nevartokite alkoholio būdami vandenyje. Atsakingas medžiotojas ir žvejys pirmiausia rūpinasi savo bei kartu esančių žmonių saugumi. Taip pat, kaip ir visi radio kelyje vairuotojai, taip pat važiuoja saugiai, taip kaip priklauso, taip pat rūpinasi visų kitų saugumu. Tad taip, jeigu būsite kelyje, važiuosite ir ruošitės keliauti tuos vandens telkinius, žvejoti ir panašiai, laikykitės visų saugumo reikalavimų.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
4: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
5: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikus kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
6: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 11 minučių lieka iki 16 valandos. Piko valanda čia ir, žinoma, toliau su jumis. Kalbame apie kelius ir nebūtinai. Na, iš tikro, ką čia apie tos kelius bent jau Kaune prikalbėsi, kai nelabai šiuo metu kas čia ir vyksta. Na, atrodo, kad gal ir turėjome mes tą fotosesiją, gal ir dabar mes ją turime. Prie Žaliakalnio terasų, na, vis dar nesulaukiu. Žinokite, iš jūsų žinutės, nors ir visą valandą, gal tiesiog nevažiavote savanoriais. Bet jeigu kažkas važiuosite, link Žaliakalnio terasų, labai jums rekomenduoju neskubėti. Manau, jog čia yra šansas sutikti radarą, tik na, dar ir to patvirtinimo laukiu iš jūsų, ar tikrai tas radaras na, yra. Iš eismo judėjimo Birželio 23-osios gatvėje ir šiek tiek tarp Saulėtikio žiedo ir tarp Muravos sankryžos važiuojant, ten galite šiek tiek daugiau tų spūsčių sutikti, na, Neries krantinė čia nuo Jurbarko gatvės važiuojant link Varnių tilto, taip pat, na, šiokia tokia spūstis kelių minučių ten yra susidariusi, na, bet visur kitur jokių didelių problemų nematyti. Taip, na, gal ir matyti, bet čia ne spūsčių, bet eismo įvykis, kiek tenka matyti prie šešto forto žiedo, čia, na, nuo chemijos žiedo atvažiuojant link šešto forto, tai visai netoli prie to šešto forto žiedo, tas eismo įvykis yra fiksuojamas ir jį ten sutiksite. Tad važiuokite saugiai ir likite toliau su radijų kelyje. Tie kol kas žinių yra Kaune, na, o visai neužilgo girdėsite ir 16 valandos žinias.
2: Vairuotojau, sukdamas į kairę, dešinę, praleis pešiuosius.

Kaip ir Captain Jack, dabar, na, prašo, dainuokite aleliuja, taip aš dabar sakau aleliuja mūsų klausytojui Evaldui, kuris mums į Facebooką rašo ir tvirtina, jog tikrai Savanorių prospekte prie Žaliakalnio terasų radaras tikrai yra ir galiu dabar 100% jums pasakyti ir, na, nebijosiu apsimeluoti, tad čia prie Žaliakalnio terasų Savanorių prospekte renkame saugų greitį.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Macronas taip pat paragino kurti daugiau Europos gynybos pramonės partnerysčių po to, kai Prancūzija ir Vokietija praėjusį mėnesį atsisakė bendros naikintuvų programos dėl dalyvaujančių įmonių nesutarimų. Vaikams turėtų būti sudaryta etapais, suskirstyta ir laipsniška prieiga prie socialinių tinklų, pirmadienį pareiškė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ekspertams rekomendavus jaunesniems nei 13 metų vaikams interneto platformomis naudotis tik su priežiūra. Europos Sąjungos svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus, kai kurioms Europos Sąjungos šalims įskaitant Graikiją ir Prancūziją, paraginus riboti prieigą ir stiprėjant spaudimą įvesti visame bloke galiojantį draudimą, panašų į Australijos. Siekdama padėti Europos Sąjungai priimti įrodymais pagristus sprendimus, Ursula von der Leyen pavedė gydytojų, akademikų, jaunimo atstovų ir tėvų ekspertų grupiai parengti rekomendacijas. Šias jie pateikė pirmadienį. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys su Jungtinių Arabų Emiratų valstybės ministre Lana Nuseibė aptarė dvi šalius ryšius saugumo situaciją artimuosiuose rytuose. Kai pranešė užsienio reikalų ministerija, pirmadienį Briuselyje vykstančios ES užsienio reikalų tarybos paraštėse vykusio susitikimo metu, taip pat diskutuota apie paramą Ukrainai Europos Sąjungos ir Jungtinių Arabų Emiratų santykių darbotvarkę. Aptariant saugumo padėtį artimuosiuose rytuose, Skirtasis ministras akcentavo, kad Lietuva remia pastangas atkurti laivybos laisvę Hormūzo sąsiauryje, mažinti įtampą ir sustiprinti stabilumą regione. Vokietijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį pranešė, kad iškvietė Rusijos ambasadorių pareikšti protesto dėl kibernetinių atakų, nukreiptų prieš Europos Sąjungą. Dėl šių atakų Europos Sąjunga kartu su Jungtinė karalystė įvedė naujas sankcijas Maskvai, kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą, vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Briuselis pirmadienį pranešė taikantį sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Londonas nurodė į savo juodąjį sąrašą įtraukiantis dar 24 pavardes. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
2: Piko valanda.

0: Κελιά. Κελιά.
1: Reklama.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Flash Dance.

10 minučių po 16 valandos. Sveiki dar sykį visi radio kelyje bičiuliai, kurie galbūt ką tik prisijungėte prie mūsų radio stoties. Toliau piko valanda čia tęsiasi ir toliau aš Daumantas dar visas likusias 3 laidos valandas čia būsiu su jumis. Kalbėsime apie Kauno kelių aktualijas ir nebūtinai dar ir apie kitus dalykus. Na, jog galėtume truputėlį gal ir palsėti nuo tos negatyvios informacijos. Na, juk kada žinios apie spūstis buvo pozityvi informacija? Tikriausiai ne, nebent jums patinka stovėti spūstyje ir klausyti radio kelyje. Tuomet, na, jums ir žinoma pagarba už tai. Ir, na, turbūt esate vienas iš tų galbūt nedaugelio žmonių, kuriems tai patinka. Bet kuriuo atveju smagu, jog esate su mumis. Na, o ką galime pasakyti jums šiuo metu? Pramonės prospektas tarp Saulėtekio žiedų ir Muravos sankryžos, toliau Birželio 23-osios gatvė, ties savanoriais ten taip pat juda truputį lėčiau, Neries krantinė ten važiuojant link Varnių tilto nuo Jurbarko gatvės pusės, ten taip pat na, trumpoje kelio atkarpoje gali tekti pastoviniuoti. Raudonvario plente na, matome eismo įvykį, čia truputėlį toliau nuo vakarinio aplinkelio pavažiavus į Raudonvario pusę, tas eismo įvykis yra įvykęs. Taip, taip pat dar vienas eismo įvykis Šventos Gertrūdos gatvėje yra įvykęs prie Birštono gatvės. Na, čia kažkas yra įvykę, dabar jau atrodo, kad to eismo įvykio kaip ir nebėra, bet atrodo, kad visai neseniai jis buvo įvykęs, tad na, galime pasidžiaugti, kad bent jau na, visi tos avarijos dalyviai jau pasišalino na, ir galbūt nieko per daug rimto neįvyko. Taip, na ir vis dar prie Savanorių prospekte, prie Žaliakalnio terasų turime radarą, tad tie, kurie važiuosite greičiau, radaras jūs labai nuliūdins. Taip, dar taip pat A5 kelyje, tik išvažiuojant į Megos kelią, vienas kelią, taip pat dar vienas eismo įvykis yra pastebėtas, būkite atsargus. Rašo mums taip pat ir mūsų klausytojas vardu Andrius. Na, Andriu, vėl, jeigu gali, nepatingėk, parašyk savo vardą, jeigu nori, kad, na, pabrėžtume, kad tu čia mums parašiai, nes jau tavo vardas yra labai tolokai žinutėse, tad jau tenka šiek tiek pavargti, kol jį galiu surasti. Tad taip, Andrius mums vis dar tvirtina, jog prie Žaliakalnio terasų fotosesiją turime. Tad, na, dvigubas užtvirtinimas čia ir ačiū tau, Andriu. Na, o su ta gera gaida... Toliau klausysime gerą muziką ir taip pat visai neužilgo sužinosime, kokie ir orai laukia mūsų artimiausių metų, na, ar išsilaikys tokie, bent jau kokie dabar yra Kaune. Jeigu tai bus, bus puiku.

0: Aurelija.
1: Reklama.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė. Grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bileto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.

2012-ieji atvyksta į radiją kelyje eterį ir Lorin Euforija čia skamba, na ir tikrai kuo toliau, tuo mažiau galbūt euforijos Kauno keliuose darosi, nes tikrai pradeda, na, matytis jau tų pirmųjų aktyvesnių pasispaudimų, na, ir vienas iš tų yra tunelio gatvėje. Važiuojant, na, čia taip, nuo Baršausko gatvės įprasta kryptimi link geležinkelio stoties, ten yra, na, prie Dainų slėnio, sakė, yra sugedęs, wow, autobusas, jeigu neklystu, na, tiesiog, arba bendrai paimkime transporto priemonę, yra sugedusi ir turime spūsti susidariusią prie Dainų slėnio. Na, ten galima skaityti maždaug nuo Baršausko gatvės pabaigos, ji yra prasidėjusi ir ties Dainų slėnio ji užsibaigė. Tad čia teks, na, truputėlį kantrybės turėti. Taip, šiek tiek, na, jau ir nuo chemijos žiedo iki kovo 11-osios, nu, važiuojant chemijos gatvę, taip pat iki 6 forto žiedo, irgi ten turime jau pasispaudimų nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos. Taip, jau, va, ir visa Neries krantinė, žiūrėk, juda sunkiau nuo Jurbarko gatvės iki pat Varnių tilto, na, šiek tiek taip ten irgi gali tekti pabūti. Raudonvario plente kol kas dar nieko ten kritinio, na, nesimato, truputėlį Birželio 23-osios gatvė, truputėlį kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais, vis dar turime prabangę fotosesiją prie Žaliakalnio, ties Žaliakalnio terasomis ir, na, nuo Karmėlavos jau norint įkilti į Islandijos plentą, minimaliai. Nieko per daug dar nesimato, kad būtų labai, labai dramatiška, bet jau po truputėlį tos pūs didėja. Na, pažiūrėkime, ar didės šiluma mūsų termometruose. Antradienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas šiaurės vakarų nuo 2 iki 7 metrų per sekundę, pajūryje nuo 8 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Na, o šiandienos vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, svyruos ežeruose nuo 17 iki 21, kuršių mariose svyruos nuo 18 iki 19, o Baltijos jūroje, na, galite sulaukti iki 18 laipsnių šilumos temperatūros. Šiuo metu Kaune yra fiksuojama 29 laipsnių aukščiau nulio temperatūra.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio.

0: Tadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė, maloniai kviečiame.
1: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547. Pasiruošk didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto trial ir stand pasirodymai, mud drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
0: Radio stotis

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Ponas ir ponai, piko valanda.
2: 37 minutės po 16 valandos. Na ir aš kažkaip pagalvojau, juk kiekvienas tikriausiai, na, vasarą turime savo mėgstamiausią desertą. Galbūt kai kas labiausiai mėgsta kokį nors vaisių desertą, kiti mėgsta ledus, kiti mėgsta šaltą kavą, kiti galbūt mėgsta šaltą kavą kartu iš karto su ledais. Tad, na, pagalvokime. Ir kuogi galima pagardinti tą šaltą kavą, kad ji taptų tikrų vasaros desertų? Man visada kava asocijuojasi, na, esu tikrai kavos maniakas, man kavos reikia visada, aš be kavos tikriausiai čia nedirbčiau. Tad, na ir pasižiūrėkime, kuogi galima padaryti tą kavą, na, tikrai ypatingą šią vasarą. Na ir karštą vasaros dieną kava nebūtinai turi būti patiekiama garuojančiame puodelyje. Atvėsinta, papildyta ledukais ar keliais gardžiais priedais gali tapti ne tik gaivinančių gėrimų, bet ir lengvu desertu. Tinkamu lėtiems savaitgalio pusryčiams popietei terasoje ar jaukiam vakarui su draugais. Tam nereikia jokių sudėtingų ingredientų ar profesionalios įrangos. Kartais pakanka šlakelio sirupo, samtelio ledų, purios pieno pieno putos ar šviežių uogų. Svarbiausia išlaikyti pusiausvyrą, kad priedai neužgoštų kavos skonio, tik suteiktų jam daugiau saldumo, gaivumo, na, ar kremiškumo. Kavos ledukai padės išlaikyti ir sodrų skonį. Vienas paprasčiausių būdų patobulinti šaltą kavą, įprastus ledukus pakeisti kavos kubeliais. Paprasti ledukai tirpdami gėrimą praskedžia, o na, todėl po kurio laiko jis gali tapti vandeningas ir prarasti dalį aromato. Na, taip pat ledai kavą pavers desertu ir norint šaltą kavą paversti tikrų desertu, vienas lengviausių pasirinkimų įdėti samtelį ledų. Klasikinis derinys yra kava su vaniliniais ledais, tačiau galima rinktis ir karamelinius, šokoladinius ar riešutinius. Aš tai dar kokius ir braškinius pabandyčiau. Ledai suteikia gėrimui kremiškumo ir malonaus saldumo, todėl papildomo cukraus dažniausiai nebereikia. Na ir dar visokie sirupai ir prieskoniai suteiks naujų skonių. Šaltą kavą nesunku keisti pagal nuotaiką, pagardinant ją skirtingais sirupais ir, na, vasarą ypač tinka vanilės, karamelės, kokosų ar lazdynų riešutų skoniai. Vis dėlto sirupą geriausia pilti po truputį, nes per didelis jo kiekis gali užgošti kavos aromatą. Na ir, bičiuliai, užsirašykite, kad šiuo metu važiuojate. Na, jeigu važiuojate, tai, nežinau, tikriausiai turite gerą atmintį, ne tokią kaip aš, tad pasitikiu jumis, gal ir įsiminsite. Na ir čia receptas, šalta desertinė kava su vaniliniais ledais. Šiam paprastam vasariškam gėrimui reikės vienos porcijos atvėsintos stipresnės kavos, kelių kavos arba įprastų ledukų, na, iki 150 ml pieno ar augalinio gėrimo, vieno samtelio vanilinių ledų ir žiupsnelių kakavos arba tarkuoto šokolado. Na ir svarbiausia yra nepersistengti su priedais dar. Gardinant šaltą kavą lengva susižavėti daugybę skirtingų ingredientų. Tačiau geriausi rezultatai dažniausiai pasiekime, pasirinkus vos vieną ar du ryškesnius priedus. Pavyzdžiui, vanilinį ledai puikiai dera su kakava, o kokosų gėrimui gali pakakti šiek tiek cinamono. Na ir turbūt patys, ar ne, jeigu keliaujate keliuose, sustojate į kokią nors vieną ar kitą degalinę, juk turite tokią, na ir juk galbūt vienoje ar kitoje degalinėje jums kava yra pati skaniausia. Na ir man pačiam yra tekę atrodo tiek daug visokių skonių, žiūrėk čia braškinis, žiūrėk čia dar kažkoks tai airiškas ir panašiai, visko prisipili, na ir gaunasi tiesiog, nežinau, kaip atrodytų, lyg labai daug cukraus ten tiesiog prisidėjai ir nieko įdomaus. Na bet tikimės, kad Def Leppardai dabar tikrai to cukraus skanesnio mums į mūsų kavą įdės, nes dabar grosime kaip tik jų dainą Pour Some Sugar visiems skanios kavos.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

10 minučių lieka iki 17 valandos. Sound of Legend šiuo metu keliauja į San Franciską, na, o mes susiradę kelyje bičiuliai keliaujame į Kauno kelius ir pažiūrėsime prieš, na, kelyje radaro valandą, kasgi čia vyksta. Tad, kodėl taip sakau? Dar pranešiu naujienas aš, o jau po to lauksiu jūsų skambučių. Šiek tiek po 17 valandos kelyje radare, na, ir jūs patys galėsite skambinti mums gyvai, pranešti savo Kauno kelių žinias ir tikėtis laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Kiekvienas skambutis gali reikšti, na, šių prizų laimėjimą, na, bet reikia išklausyti iki galo, iki pat 18 valandos ir tikėtis, kad mūsų stebuklingasis ratukas išsuks jūsų vardą. Na, o dabar pasižvalgykime, kas vyksta šiuo metu Kaune, kur reikėtų prilėtinti, taip vis dar ties Žaliakalnio terasomis mano žiniomis. Turime radarą ir ten dar tikrai reikia pasisaugoti. Taip pat, na, Taikos prospektas šiek tiek yra labiau suaktyvėjęs eismo pusės, nėra galbūt ten tokių baisių spūsčių, bent jau vėl mano žiniomis, jūsų žiniomis galbūt viskas būtų kitaip, dėl to ir laukiam jūsų skambučio 06114222 ir 22, taip, 06114222. Taip, pasakiau dabar jau teisingai, tad tą teisingą numerį ir prisiminkite. Ir mūsų feisbuke jūsų dar taip pat ir balso žinutės pagrotume. Nuo pramonės žiedo, tad taip, važiuojant ten, na, iki aklųjų sankryžos, na, vietomis galite šiek tiek pristabdyti, Birželio 23-osios gatvė, Kovo 11-osios gatvė link savanorių, irgi, na, ir dar nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos gali tekti pasispausti. Na, dabar jau ir nuo Ermitažo važiuojant, Pramonės prospekte iki 6 forto žiedo, irgi ten eismas nejuda labai jau ten tvarkingai. Nuo Kipro Petrausko gatvės savanorių prospektas iki aklųjų sankryžos minimaliai, labai minimaliai, toliau, na, nuo Vilniaus atvažiuojant. Link Muravos veduko, irgi ten turime maždaug nuo Davaigunių miško, ten prasidedančią spūstį iki pat Muravos veduko, na, ten yra didesnės spūstis, o vėliau eismo tiesiog sulėtėjimas yra iki Ašigalio veduko, taip pat nuo Karmėlovos atvažiuojantis dar prieš pat nusukimą į Islandijos plentą, irgi tenka truputėlį pasispausti šiuo metu, na, Raudonvario plente, na, iš tikrųjų tas Raudonvario plentas man dabar truputėlį galvos skausmą kelia, ne vieną kartą jau sakiau, kad ten spaudžiamės, vėliau paskambina ir pasako, jokių ten pušių nėra, 10 automobilių stovi ir nieko čia tokio, kas čia tokie pranešinėja. Tad gerai, mano žiniomis, galbūt čia galite sutikti spūsčių nuo Ermitažo važiuojant toliau į Raudonvario pusę, tad, na, o jeigu nereikės ten tiek stoviniuoti, labai prašau, labai neteiskite. Atvažiuojant nuo depo, ten, na, dar prieš nusukimą į Raudonvario plentą A5 kelyje gali tekti pastoviniuoti. Na, o nuo akademijos gal ir ne tiek, bet atrodo, kad šiuo metu labiau gal didesnės problemos atvažiuojantiems nuo depo pusės. Taip, dar vienas eismo įvykis visai šalia Megos, bet čia, na, taip, nuo Kleboniškio tilto važiuojant link Megos, na, ir galima skaiti visai šalia, tik kai prasideda Mega, čia ir tas eismo įvykis dar vienas yra, na, įvykęs. Taip, ar dar turime kažkokių eismo įvykių vienoje ar kitoje vietoje? Atrodo, kad ne, bet taip, beje, tunelio gatvėje irgi ten važiuojant link geležinkelio stoties. Dar, na, ne visai ten iki dainų slėnio atrodo yra, na, ne visai nuo dainų slėnio yra tos spūstis prasidėjusios, bet panašu, kad gali po Eurodaro valandoje šiek tiek pasireikšti. Truputėlį Kalantos gatvė link 6 forto, truputėlį Breslaujos gatvė ties Baršausko gatvė. Na, visur truputėlį, na, nes, na, netrodo, kad būtų labai jau tam tokios dramatiškos ar labai baisios situacijos šiuo metu Kaune važiuojantiesiems. Bet kitą valandą lauksiu jūsų skambučio gyvai. Po maždaug, na, galbūt gerų 10 minučių mes pirmąjį radarą Kaune ir atidarysime, skambinsite gyvai ir būsite galbūt už tai apdovanojami. Na, dabar, iš tikrųjų, jeigu daug posūkių darote savo keliuose, tenka daug sukti, tai, manau, Gian su savo daina Suku Suku jūsų tikrai turėtų nenuvilti.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Pirmasis šios savaitės piko valandos radaras yra aktyvuojamas. O čia radaro rubrikoje, kaip ir visada, laukime jūsų skambučių dabar gyvai. Tad praneškite, kur galbūt šiuo metu Kaune yra važiuoti blogiausia, kur galbūt yra labai gerai galima pravažiuoti ir tas pozityvė žinias mes tikrai priimsime ir dar už tai galbūt galėsite laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną. Visi paskambinę turi šansą laimėti 037-422-02 mūsų studijos numeris, tad jeigu norite, na, kol aš čia šnekėsiu iki šiol, iki tol surinktą informaciją, galite patys paskambinti, na ir savo balsu pasilavinti ir dar tikrai padalinti visiems radio kelyje klausytojams geros informacijos. Taip, turime šiek tiek pasispūdimų, na, tikriausiai nėra čia per daug baisių dalykų, bet Raudonvario plente nuo Ermitažo, toliau važiuojant į Raudonvario pusę, šiek tiek tenka ten palaukti, taip pat tenka palaukti ir nuo Akademijos, važiuojant link Raudonvario plento, ten dar prieš nusukimą jau, taip pat ir nuo depo atvažiuojant A5 keliu, vakarinio aplinkeliu, taip pat norint nusukti į Raudonvario plentą, tenka šiek tiek palaukti. Taip, ir vis dar turime, na, kiek čia laiko iš tikro nesitraukė, bet taip, vis dar prie Žaliakalnio terasų radarą mes sutiksime, ir kuris jums tikrai labai smarkiai įkrės, jeigu važiuosite neleistinu greičiu, tad, na, to nedarykite ir jokių problemų tuomet tikrai nematysite. Taip, Juozapavičiaus prospekte turime įvykusi eismo įvykį, na, čia tikriausiai galėčiau pasakyti visai netoli Panemunės policijos komisariato, čia turime įvykus eismo įvykį, na ir taip pat ten, kiek tenka matyti, nuo Čiurlionio tilto iki pat eismo įvykio, ten eismas yra truputėlį palėtėjęs, tad, na, turėkite tai omenyje. Turime ir skambutį pirmąjį šiandien radare. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Petras nori pasisveikinti.
2: Sveiki, Petrai, 100 metų, kurgi buvote dingęs?
3: Dėl to, kad dabar popietinė pamaina.
2: Aisau.
3: O kai dirbau rytinę, tai dalyvau žaidimus arba ten dalyvis buvo tik ryte.
2: Ai, supratau. Tai sveikinote su kitais radio kelyje vedėjais. Taip, smagu jūs vėl čia matyti, na ir ar smagus keliai Kaune yra šiuo metu?
3: Šiaip tai aš čia važinėjau šiandien nuo Šilainių iki Romainių ten į gyvenvietę.
2: Taip.
3: Pradėpa. Tai mačiau dabar, kad link Milikonių, žemai čia klento, link Milikonių kalno eilė yra. Per net sukus ten ir o dabar esu prie depo, tai irgi taip pat kamščiuojasi.
2: Irgi jau
3: iki vėduko ir ai, toliau.
2: Supratau. Gerai, ačiū labai už informaciją, Petrai, gerų kelių.
3: Na, tai depas kvadra Šilainis.
2: Taip.
3: Ar Šilainis atskaitas?
2: Taip. Supratau. Gerai, ačiū labai, Petrai, už informaciją, gerų darbų toliau ir gal jums atiteks 2 bilietai į Cinnamon kiną. Ačiū skambutį. Iki.
3: Nu, iki.
2: Toliau laukime jūsų skambučių, taip pat kaip ir Petras, pirmasis dalyvavęs, na, galite sudaryti bent jau šiek tiek konkurencijos, na, arba tada visiškai be jokių be jokių konkurencijų ir be jokių kovų Petras pasims šio vakaro prizą. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
4: Sveiki.
2: Girdžiu tik tai savo aidą, aš čia su savim šneku. Gerai, tai.
4: Atsiprašau pakildyti, reikėjau nepagasinti. Gaito.
2: Taip, kas čia dabar ką tik buvo, nes girdžiu labai daug aido, bet mažai informacijos.
4: Dabar aš garsą išjungiau ir šieku tik su jumis.
2: Taip, puiku. Tai gerai, galite dabar pakartoti ir visi girdės viską aiškiai.
4: Veiverių užnemunės nuo viršaus kalno raudonojim.
2: Veiverių užnemunės nuo viršaus kalno. Supratau, gerai,
4: normalu,
2: ačiū.
4: Normalu, svarbu be avarijo, visi važiuoja namo.
2: Normalu.
4: O paskui manęs laukia Raudondvaris.
2: Supratau. Nu, tikėkime, kad Raudondvarį viskas ten yra tvarkoje ir ten nėra taip baisu, kaip aš visada sakau.
4: Gerai, tu man tai gero darbo, Dmitrijau.
2: Iki, Dmitrijau. Bet Dimitrijus nesakė su dovanom ar be dovanų, arba per tuos didelius aidus aš nieko negirdėjau. 0374222 02 galite ir jūs paskambinti kitas radijo kelyje klausytojų, na, kuris galvoja, kad turi daugiau ką pasakyti ir turi ką pridėti ir dar gali prizų pasimti. Kalantos gatvė iki 6 forto, žiedo taip pat Baršausko gatvė nuo 6 forto iki Breslaujos, ten matosi irgi gatvės, kad spaudžiasi pati Breslaujos gatvė, taip pat ties Baršausko gatvė, tunelio gatvė, Lingelė Žinkelio stoties važiuojant, na, taip, jau dabar nuo Radvilėnų plento, ten tenka matyti, jog tos pūstis prasideda, taip, na, ir, žinoma, nuo Martinavos, na, tos, ir galima pasakyti, nežinau, radio kelyje trija, baisulinės pūstis iki Ašigalio veduko, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, ko vardu sveiki?
5: Sveiki, Andriu.
2: Sveiki, Andriu. Kas šiandien pas jūs gero keliuose?
5: Šešto porto žiedas pasikišęs, kaip pakadik ir sakė, taip ne? Pat link bazių pramonės prospektas, link Muravos, visur reikia pastovėti.
2: Ai, tai supratau. Gerai, tai pramonė irgi, ar ne, ten gerų žinių kol kas
5: nežinau. Jo, nėra labai, galima pramažiuoti, bet reikia biškai pastovėti.
2: Ai, supratau. Gerai, super, ačiū. Šios informacijos iš tikrųjų labai laukiu, Andriu. Ir gerų kelių, iki.
5: Dėkui visą.
2: Taip, Andrius, kaip visada, pas mus apsilanko ir gero turėti. Na, turime vieną klausytojų Saulius biuro vardu, kuris sako, tas pats etatinis skambina. Na, etatiniai, vis tiek smagu jūs turėti. Na, aš sakysiu galbūt gražiau, pastovus mūsų kelyje, nežinau, respondentai ar korespondentai, ar kaip reikėtų teisiklingai sakyti. Na, čia jau bala nematė. Taip, atvažiuojant nuo Karmėlavos, na, dar prieš nusukimą į Islandijos plentą, šiek tiek ten irgi tenka dar palaukti, ties 9 fortų, irgi čia nuo Klaipėdos pusės atvažiuojant, na, kaip ir minėjo, ten ties depo A5 kelyje gali tekti irgi, na, ten bent jau sakė, jog šiek tiek spūsčių ten yra, taip, na, ir Karaliaus Mindaugo prospekte ten kelių minučių atrodo spūstelė iki Aleksoto tilto, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
6: Tas pats bičius tikrai, aš nepasakiau, kad dovanų.
2: Ai, tik tai dėl to, supratau, gerai, tada trinu jūsų vardą.
6: Ačiū. Gerą darbą iki.
2: Gerai, Dimitrijau, iki. Taip, visgi taip, sakė, be dovanų. Na, be dovanų, Dimitrijau, tai be dovanų. Tuomet turime kol kas du klausytojus, kurie čia, nežinau, galbūt į ringą reikės sustatyti ir, sakysime, kovokite dabar dėl šių radio, na, radio kelyje arba Cinnamon Kino bilietų. Iš tikrųjų, na, vienoje ar kitoje vietoje vis tų eismų įvykių yra matoma čia visai prie Užnerio gatvėje, net arba net, na, taip Užnerio gatvėje matosi vienas įvykęs eismų įvykis, dar taip pat tą vienas kelyje, visai čia pat prie Muravos veduko, arba, na, taip, nuo Vilniaus atvažiuojant prie pat ten to susikirtimo, kur A6 kelias ir A1 kelias ten kartu susikerta Muravos viduko viduryje, taip galima sakyti, tai ten visai šalia to vidurio nuo Vilniaus atvažiuojant dar vienas eismų įvykis yra fiksuojamas. Na, teko ir dar berods ten kai kur matyti ir dar žinių gauti. Na, bet taip, dar Kipro Petrausko gatvė truputėlį tie savanoriais matome irgi ten jokios spūsčių yra. Taikos prospekte, nepamenu, jau minėjau, bet dar pasikartosiu, kad, na, važiuojant nuo pramonės žiedo iki dabar iki Basanavičiaus alėjos gali irgi tekti ten lengvai palaukti, neilgai, bet šiek tiek. Vienoje kitoje vietoje galbūt ten, na, nuo pramonės žiedo iki Taikos žiedo ne tiek daug, galbūt labiau nuo Taikos žiedo važiuojant iki pat Basanavičiaus alėjos, gal ten šiek tiek labiau. Ir taip, na, tikriausiai, ką čia daugiau papridursiu, šiame pirmajame radare matau, kad žinios baigėsi, tad sugrįšime su daugiau žinių antrajame radare, o dabar paklausysime geros muzikos, o aš keliauju ir, na, nežinau, skleisiu sparnus ir keliauju į Vilnių ir į Klaipėdą ir atidrysiu radarą ten. Tad kol kas jums sakau, o gera muzika čia dabar jau bus.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanūs atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 600.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvykit Safe Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir

keturračių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai. Mud Drag zona, motociklų ir keturračių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas, tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Nagi ir visiškai teisingas yra tas mūsų numeris, kurį ką tik padiktavo, aš gal jį tiesiog truputėlį kitai perskaitysiu. 0374222202, skambinkite mums, informuokite apie tai, kas vyksta Kauno keliuose, vienoje ar kitoje gatvėje ir, na, jūsų žinios gali virsti, nagi kaip jiem, kuo gali daugiau, dviem bilietais įsinamon kiną, tad skambinkite mums ir tikėkitės laimėti prizus. Žinoma, na, reikia pasakyti kai ką svarbaus iš Kauno kelių. Na, o kol jūsų skambučių laukiu, na, pamatysime, ar čia bus aktyvus tas antrasis radaras. Vis dar matosi, kad iš Vilniaus atvažiuojant, na, už ateities plento pavažiavus, šiek tiek toliau pamatysite eilutę iki pat ašigalio beduko, teks pastoviniuoti, teks turėti kantrybės, na ir toliau vis dar ir iš atvažiuojantiems nuo Karmėlavos pusės, ten norint pakilti į Islandijos plentą, teks palaukti. Toliau, na, matome, jog Pramonės prospektas lyg ir pralaisvėjo, tikrai pralaisvėjo dabar nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, taip pat na, kovo 19-osios gatvė ties Savanoriais, Birželio 23-osios gatvė ties Savanoriais, na ir ten atvažiuojant taip pat link Birželio 23-osios nuo kovo 11-osios pusės ir taip pat na, nuo kovo 11-osios važiuojant iki Muravos sankryžos, ten taip pat trumpoje kelio atkarpoje gali tekti pabūti. Taip, Jonavos gatvė link Islandijos plento, truputėlį turime ir Šiaurės prospekte, nuo Muravos atvažiuojant iki Šiaurės žiedo. Taip, Taikos prospekte jau taip pat reikalai yra geresni, dabar tik tai truputėlį čia nuo Telekomo sankryžos, važiuojant iki Aklųjų sankryžos, truputėlį studentų ir Basanavičiaus alėja ties Taikos prospektu. Taip, na, o dabar nuo Chemijos žiedo iki Šeštojo forto žiedo, šiek tiek ten, na, pasilieka daugiau automobilių, Pašilės gatvė iki Baršausko gatvė. Baršausko gatvė tiesiog, na, sulėtėjimas ten yra, atrodo, kad automobiliai juda, bet, na, taip, iki Breslaujos gatvės šiek tiek jie lėčiau juda. Na, ir tunelio gatvė tikrai spaudžiasi nemažai, dar važiuojant iki geležinkelio stoties, ten iki pat Radvilėnų plento, dar kiek tenka. Pagal mano žinias matyti, jog ten tų pasispaudimų yra 0374222202. Laukime jūsų skambučių gyvai. Jeigu kažką žinote, praneškite mums. Taip, Karaliaus Mindaugo prospektas iki Aleksoto tilto. Na, ten dabar jau spūstis prasideda nuo Kanto gatvės. Na, ar jos ten didelės spūstis? Gal teks, na, apie 5 minutės pastoviniuoti, gal šiek tiek daugiau. Taip, Raudonvario plente, na, bijau sumeluoti, bet jau atrodo, kad ten nebelabai, ten kokių spūščių beliko, nebent jau visiškai klystų, paskaminkite, turite dabar progą. Gal aš kaip tik dabar jūs tikrinu, pasakysiu, kad ten baisios spūstis ten, ar patikrinsime, ar tikrai kažkas mato tas spūstis, ar, na, turime tų tikrai tokių, ar ne, die hard klausytojų, kurie būtinai paskambins ir pasakys, ne, gingdė, tikrai čia jokių spūščių nėra. Gerai, paskutiniai šansai prisiskambinti iš antrąjį radarą 0374222202. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, matome, šis radaras tikrai buvo ramus. Na ir ką, daugiau nieko nebeliks, kaip kitame paskutinėme radare kažkam atiduoti. Du bilietus į Cinnamon Kiną. Likite toliau su radijų kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Užsikišo kriauklę ar vonę. Sprendim.

0: tikrai verta.
1: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
2: Dėmesio žvejai! Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
7: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietę su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84547.
8: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Paskutinysis radaras aktyvuojamas, na, pažiūrėsime, ar dar bus daug žmonių spūstise, galbūt pastebėję kokią vieną kitą fotosesiją, o galbūt jau visai čia pat ir atiduosime prizus. 0374222202 turite, na, ganėtinai jau mažai laiko, jeigu norite iššokti į paskutinį traukinį, laimėti bilietus į Cinnamon kiną esantį Megoje, na ir visai čia pat suksime mūsų stebuklingą ratuką, kurio pagalba sužinosime, kas laimės šiandienos bilietus. Gerai, na, o prieš tai priimkime skambutį. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Vaidotas skambina.
1: Sveiki, Vaidotai, klausau jūsų.
2: Truputį senesnis naujienas, kokios 10 minučių bėgi, tai, sakykime, važiavau ten Taikos prospektų, Nuokalnės gatvė, į Panerių gatvę, link Lapių, tai viskas juda, kuo puikiausiai, jokio kamščio, čia truputį keista šiuo metu, bet net Nuokalnės gatvė nieko nebuvo, tai
1: Supratau.
2: Toks jausmas, kad žmonės kažkur prie vandens mirksta.
1: Taip, arba turbūt atostogauja, na, kažkas iš tų variantų. Gerai, supratau, nors ir 10 minučių vis tiek smagu, jog ją pranešta tą informaciją. Dėkui, Vaidotai, gerą vakarą.
2: Ačiū, jums.
1: Taip, kaip atrodo, tie kartai žodžiai pradeda kirstis, nežinia dėl ko, ar na, pradedi galbūt nerimauti, kur tos pūstis dingo, bet po to kartais džiaugiesi dėl jų, kad kartais nesidžiaugi, kartais tie žodžiai stringa, kartais nestringa, bet kuriuo atveju 0374222202. Ar dar turime klausytojų? Taip, na, dar vis tunelio gatvė, na, važiuojant iki geležinkelio stoties dar tikrai pasispaudžia ir už Radvilėnų plento, bent jau kiek teko matyti. Gerai, manau, gal čia man ir meluoja ši informacija, manau, reikia dar sykį atsinaujinti. Žinoma, jūsų informacija čia atnaujinta būtų pati geriausia. Na taip, vis dar tunelio gatvė, taip, pasispaudžia, Baršausko gatvė irgi, Kibirės-Laujos gatvės irgi turime dar vis pasispaudimų, nuo Vilniaus atvažiuojant, na, už ateities plento, šiek tiek toliau vienas kelyje iki Ašigalio veduko irgi dar spūsčių turime. Raudonvario plente, na čia maždaug nuo vakarinio aplinkelio. Toliau važiuojant į Raudonvarį, trumpoje kelio atkarpoje taip pat surasite pasispaudimų. Na ir taip, tikriausiai atrodo, tai yra viskas. Ir iš mano pusės panašu, kad viskas yra ir iš jūsų pusės. Ir atrodo, beje, kad prie Žaliakalnio terasų jau kaip ir nebeturime jokių prabangiųjų fotosesijų. Gerai, ką čia daugiau bekalbėsi, įsidėkime jūsų visų vardus į mano stebuklingai ratuką, išsukime jį ir pažiūrėkime, kieno vardas atsisuks. Jūsų vardai įdėti, paspauskime pramaišyti, kad būtų truputėlį įdomiau ir sukame. Ir taip, na, gaila neturiu, galbūt reikia paieškoti čia savo sistemoje, galbūt surastume kokį nors ratuko sukimo garsą, arba, na, reikės galbūt tiesiog susirasti internete. Ir viskas, turime nugalėtoje. Nuo šiandien iš visų trijų mūsų dalyvių bilietus į Cinnamon kiną pasiema mūsų vienas iš pastovių pranešėjų, tai yra Andrius. Andriau, šiandien vėl tave apdovanoja mūsų ratukas, vėl laimi bilietus į Cinnamon kiną, na, o taip, kelyje radare visi turi šansą laimėti, nesvarbu, ar jūs skambinote, nežinau, vakar, užvakar ar dar kada, ne, mes visų informaciją vertiname taip pat svarbiai ir dėl to dovanojame prizus. Andriau, aš manau, gali, jeigu nori, gali paskambinti, jeigu nori, gali neskambinti, aš tavo visą informaciją žinau, tu taip pat žinai, kaip reikia visus tos kino bilietus atsimti, tad aš tau dabar skiriu tiesiog, na, tiesiog griausmingus aplodismentus.

0: Taip, ir gerų tau filmų, ir visi kiti, kurie dalyvaus radare visą kitą ateinančią savaitę, tikrai turės taip pat šansus tuos bilietus pasiimti. Tik tai reikia dalyvauti radare nuo 17 iki 18 ir tikėtis laimėti. Kažkada vis tiek tas ratukas atsisuks į jus. Norit jūs to ar nenorit? Na, jeigu nenorit, tai neskaminkit tada į radarą, bet geriau skaminkit. Viskas. Na ir žinokite, visai greitai susigirdėsime 18 valandos žiniuose. Na, o prieš dar man iš čia trumpam. Dingstant, noriu pasakyti, kad juk nuo 18 iki 19 valandos laukia jūsų dainų užsakymai, tad jeigu norite užsakyti dainą, kartu ir sveikinimą kam nors nusiųsti, visą kitą valandą. 0611422 mūsų numeriu galite skambinti ir galite rašyti dainas užsisakinėti, taip pat ir mūsų Facebook'e galite tą patį daryti. Tik, na, dar pridėkite, kad rašote iš Kauno, kad žinočiau, kad galime čia šioje Kauno stotyje transliuoti, o kad netyčia nebūtų taip, kad pagrotume kokiame Vilniuje ar Klaipėdoje. Viskas, tiek žinių kol kas, susigirdėsime po gerų 3 minučių.
1: Radijo stotis.
0: O dabar, prieš pat vakaro žinias, gera roko dozė. 3 Days Grace, Animal I Have Become.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Irano kariuomenė pirmadienį įspėjo, kad neleis jungtinėms valstijoms kištis į Hormūzo sąsiaurio valdymą. Pareiškimas pasirodė atsinaujinus karo veiksmams tarp jungtinių valstijų ir Irano ir po prezidento Donaldo Trumpo pirmadienio pareiškimo, kad jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį. Trumpas taip pat pareiškė, kad jungtinėms valstijoms bus mokama už Hormūzo sąsiaurio apsaugą. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė pašto įstatymo pataisas, kurios numato, kad nuo kitų metų Liepos pašto ženklus leisti galės tik valstybės valdomas Lietuvos paštas. Pataisas Gitanas Nausėda pasirašė praėjusią savaitę, pirmadienį BNS patvirtino prezidento komunikacijos grupė. Sprendimui pašto ženklų leidybą pavesti Lietuvos paštui gegužę pritarė vyriausybė, o birželio pabaigoje Seimas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Ukrainos valstybinės naftos ir dujų bendrovės Naftogaz generaliniu direktoriumi Serhijumi Koreckiu ir pasiūlė ministro pirmininko postą, o Koreckis pareiškė, esas pasirengęs užimti šias pareigas, pranešė portalas Ukrainska Pravda. Pasak portalo šaltinių, susitikimo metu Zelenskis išdėstė pagrindinius būsimos vyriausybės prioritetus, tarp kurių šalies paruošimas sunkiausiai žiemai, energetikos ir kuro infrastruktūros apsauga, ekonomikos stabilizavimas ir veiksmingo tarptautinės pagalbos valdymo užtikrinimas. Portalo teigimu, Naftogaz vadovas šiuo metu yra Zelenskio pageidaujamas kandidatas į ministro pirmininko postą. Per Ukrainos dronų smūgius Rusijoje pirmadienį žuvo 4 žmonės, daugiausia Maskvos regione, o Rusijos smūgiai Ukrainoje, įskaitant smūgį krovininiam laivui, nusinešė mažiausiai 6 žmonių gyvybės, pranešė abiejų šalių pareigūnai. Smūgiai buvo suduoti tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rengėsi susitikti su sąjungininkais Paryžiuje ir derėtis, kaip priversti Maskvą užbaigti beveik puspenktų metų besitęsiantį karą. Kyjivas suintensyvino atsakomuosius smūgius Rusijai, pasiekdamas taikinius net Sibire ir Uralo regione. Dėl šių smūgių visoje šalyje ėmė trūkti degalų. Zelenskis žada toliau daryti spaudimą Maskvai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šio vakaro žinios.
0: Piko valanda.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い…
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.

Serial. Taip. Kažkokio. Taip, mano mikrofonas krečia pokštus, kažkodėl man, ir nežinau, ar čia dėl to, kad netyčia aš taip bandžiau išeiti į kelyje radarą praėjusią valandą, kad vos nenutraukiau savo mikrofono laidą, bet ne, atrodo dabar viskas yra tvarkoje, tiesiog, na, kartais mano pirščiukas nesudirba iki galo ir savo pulto, na, to feiderio to vadinamo, arba net nežinau, kaip lietuviškai iš tikrųjų vadinasi tas dalykas, tiesiog iki galo jo neatsuku. Taip, na, o aš dar kartelį noriu pasveikinti mūsų kelyje radaro laimėtoją Andrių, kaip tik jisai mane perseniausiai atsiuntė žinutį ir sako, kas laimėjo, nes buvau išjungęs radiją, tikiuosi, ne aš ir nepraleidau, pamiršau klausyti iki galo. Štai pamoka visiems, kas dalyvauja kelyje radare nuo 5 iki 6 valandos vakaro, klausykite iki galo ir nebūkite, na, iš tikro dabar tvarkingai parašė, ar ne, Andrius, atsims tą prizą. Taip, Andriau, žinau aš visą tavo informaciją, jau ne kartą laimėjai, jeigu norėsi, gali paskambinti, pasilabint, jeigu ne, tai žino, kad tau viskas, kad reikia padaryti, tiesiog nueiti į Mega ir atsimti iš Cinamonkino savo bilietus per ateinantį mėnesį. Tad, taip pat ir visi kiti. Na, jau gal pamirškime tą kelyje radarą, bet jeigu norite užsakyti savo dainą, iki pat 19 valandos aš čia priimu jūsų sveikinimus, jūsų dainas. Tad jeigu norite užsakyti savo norimą kūrinį, 0611-422-22 rašykite ir... Na, taip pat galite, na, nežinau, kokį trankesnį, kokį nors netokį tranko kūrinį Facebook'e taip pat galite parašyti, jeigu nenorite telefonais ten skambinėtis, rašinėtis, atsiųskite balso žinutę, pagrosiu į eterį ir eterį prieš dainą sugrojant dar ir tą jūsų balsą galėsiu pagroti. Na, tad žodžiu, čia tikrai visokių dalykų galima pridaryti. Na, ir galbūt dar prieš tai galėčiau pažiūrėti, kas čia Kaune vyksta, bet žinokite, Kaune nebelabai čia kas vyksta. Galbūt tik tai, na, ties Muravos viaduku, ten nuo Muravos viaduko iki Ašigalio viaduko, ten eismas yra truputėlį sulėtėjęs, tunelio gatvėje dar vis truputėlį, na, nuo Dainų slėnio. Tų pasispaudimų turime iki pat geležinkelio stoties važiuojant, bet daugiau čia tikrai nieko baisaus nėra ir niekur tikrai neužsistoviniuosite per daug. Tad, na, kol kas iš manęs tiek, vis pažiūrėsime ir kokie orai mūsų laukia artimiausių metų, paklausysime visai čia pat ir Jessicos šiai dainos, na, iš naujo albumo, kokią tuo išgirsite, o jeigu norite ne vien tik tai Jessicos šiai paklausyti, bet ir savo norimų dainų, jau kaip ir sakiau, galite visą šią valandą savo dainas užsakinėti.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: 106.9.
1: Minutė po 18, metas orų prognozijai. Antradienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas šiaurės vakarų nuo 2 iki 7, pajūryje nuo 8 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 12 ir 17 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse šiandien nuo 12 iki 21 svyruos, ežeruose svyruos tarp 17 ir 21, Kuršių mariose nuo 18 iki 19 ir Baltijos jūroje iki 18 laipsnių šilumos. Na ir šiuo metu Kaune yra 29 laipsniai aukščiau nulio. Na, dabar, bičiuliai, vis tiek, ar ne, esame Kaune ir girdime, kas šiuo metu Kaune darosi. Bent jau pas mane tai tikrai girdisi labai dideli griaustiniai. Gal ir nelabai malonu tos griaustinius girdėti. Spėjo to ir lietučio čia turėtų papilti ir ta kovinė audrelė Kaune turėtų prasidėti. Na, tad būkite atsargus, būkite saugus keliuose. Na, aš kaip ir minėjau, jog turime dainų užsakymus. Na ir šiuo tikrai gal ir ne pačiu maloniausiu oru dainų užsakymu teiraujasi pas mus mūsų klausytojas Petras, tad paklausykim, ką jis mums turi pasakyti.
2: Pasikartosiu gal ir vėl, bet labai faina būtų išgirsti ir vėl Scooter Maria. Like it loud. Ačiū labai, gerų kelių. Nors ir oras dabar subjūro.
1: Taip, oras tikrai subjūro, bet su tokiom dainom legendiniam kaip Scooteris ir Maria Like It Loud, manau, kad tas oras turėtų savaime gal nelaukė, bet mūsų mintise, mūsų galvoje tikrai pagerėti. Tad paklausykime Scooter Maria I Like It Loud.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt. Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų, na ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5 000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5 000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir kelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to, na ir prateskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir Savi .lt arba kitai pritaginkite. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems, na bei ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys, bet su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą 5 000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Tad dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook ar Instagram'e atneš jums 5 000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
3: Radio stotis.

Rūkai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Na ką, ši valanda iš tikrųjų ir praėjo su gera muzika, na, su geromis, tikiuosi, emocijomis. Na, jeigu ir negeros emocijos, tai kažkokių emocijų vis tiek buvo, kuomet sėdėjote ir išgirdote iš niekur nieko Kaune, na, tą stūgujantį griaustinį. Tikrai, ne pats maloniausias metas, bet, na, gal... Tikėkimės, kad čia truputėlį gal tas lietus palis, truputėlį griaustinio mes išgirsime ir tuo viskas pasibaigs. Atvykstu pas jūs paskutinį kartą šį vakarą pranešti to, kas Kaune yra įvykę, kas čia iš kelių daros ir na, yra nutikę kokių nors nutikimų. Na ir su paskutiniuoju dainos užsakymu aš jums šiandien ištarsiu iki rytojaus. Ta taip, na dar atsišviežina informacija, greitai ką Kaunas mums pasakys, ar čia kokiu nors surprizu pateiks. Ne, žinokite, spūsčių nieko nėra, taip pat ir iš eismo įvykių nieko matyti netenka. Tad taip, na paklausykime, ką mums dar nori pasakyti mūsų klausytojas Petras, na prieš mums atsisveikinant ir na sugrįžti ištant rytoj. Tad paklausome.
1: Išduosiu paslaptį. Šiandien yra lygiai 20 metų, kai baigiau mokyklą ir gavau vidurinės atestatą. Tad norėčiau išgirsti Marijono Mikutavičiaus baigėme mokyklą. Ačiū labai.
0: Na ką, no problem, Petrai, tikrai šią dainą mes visai neužilgo ir išgirsime ir kartu su šiuo tavo užsakymu aš noriu pasakyti viso, susigirdėsime rytoj, čia su jumis buvau aš Daumantas, tad likite saugus, važiuokite saugiai ir na, ką čia daugiau bepridursi, likite su radijų kelyje. Susigirdime rytoj nuo 15 dar vienoje piko valandos laidoje kartu su manimi Daumantu. O atsisveikinu su... Petro užsakymu ir tai yra Marijonas Mikutavičius, baigiame mokyklą. Iki rytojus.

0: kiekstotis kelyje.
1: Reklama.
2: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982630630. Internete www.aujama.lt.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
7: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
8: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: Ei, ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.

0: ar jie ūčiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama。
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good flight.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

drugs, highly sedated.